0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: Slušali smo Cure i njihovu verziju numere Purple Haze. Kaže, u stvari šta god pusti od Lenija ne možeš da pogrešiš, kaže nam Peca taksista. Kako je bilo na Leniju, je li bio neko? Ajde pišite, baš me zanima da li je ispunio očekivanja Leni Kravic. Znam da su onako karte bile na nivou, što bi se reklo, ovaj, cene su bile poprilično visoke, možda za naše standarde, ne znam za svetske, ali ovaj, nekako sam video da je bilo sve prepuno, tako da pišite na 064-0202-200 kako vam se svidelo na Leni Krevicu koje je bio, što bi rekao jedan moj prijatelj, da Leni Krevic ili Leni Kravica slušaš ili Kapriovčica, tako nešto. Neverovatno, sjajno, sjajna fora, sjajna. Kaže, zdravo Kizo, večeras nešto mirnije note. Da li je to da bi se emisija uklopila u 202. letnji muzički maraton? Ne. Nema ljutiš, ali su poslednjih godina, ovi maratoni sve gluplji i gluplji. Pa znaš, jako je to čudno sada klasifikovati. To je ono što mi pričamo već, sad bih rekao godinama. Nije godinama, ja godinu dana, ali verovatno i ljudi iza mene, aj pričat će ispred mene, nema šanse svima udovoljiti. To je prosto nemoguće i ne treba ni raditi. Ali ono što može da se radi je da se pušta muzika i pušta muzika i pušta muzika. Aparati trpe sve, uši trpe sve. Tako da sve što se tebi recimo ne sviđa, nekome se vrlo, vrlo sviđa. To ne mora da znači. Ja zato volim da imam koncept emisije gde se prosto za svakog nađe po nešto. Ne može 4 sata jednom čovjeku da bude lepo, ali evo meni jeste. Na kraju krajeva. Kaže, kad smo kod drugih pesama koje nisu radio friendly, setimo se Tula i njihove pesme Lateralus, koja traje 10 minuta, ali vredi svake sekunde slušanja, tako da je to moj predlog, Ivana Niš. Eto, Ivana, kao što rekoh, naravno, vidi, odmah ću ti reći, teško je da ide pesma od 10 minuta. Moguće je, ali mi za to vreme možemo da pustimo još bar 3 pesme. Tako da, ovaj, možda bi bilo dobro naći neki radio edit ili nešto te numere, pa da se to pusti. Ali kad je Tula u pitanju, to je jako teško. Ja nekako lično biram da takve numere slušam onako, kako bih rekao, privatno, intimno. Da ih slušam u kolima, da ih slušam kod kuće, da ih pustim prijateljima ili tako nešto. Nekako su mi te pesme više za to. Ovaj, bar meni, šta znam, volim da ovde kad smo nekako dođemo kao na druženje, kao na recimo neku žurkicu, a na žurkicama znaš samo šta se pušta, tu idu ono hitovi, tu idu pesmice koje nas sve uveseljavaju, nekad naravno može da se pusti neka suzica, ali ajde da ne idemo previše u priču, znate otprilike poentu. Iggy B kaže, Kizo, predložih za prošle utorke meni upečatljive ženske vokale u ovom veku, Beth Hart i Sydney Christmas, sada predlažem klasike iz prošlog veka, Janis Joplin, Mercedes Benz. Kako to zvuči onako prepotentno, naslov pesme Mercedes-Benz. Kaže, ako treba kratka pesma 3-4 minuta, tu je uvek punk, na primjer Ritam nereda, ne, ili Divan dan. Pozdrav, Asa Tajčić. PS, bez veće kiše u Čačku. Eto, Čačak ostade suv. Kaže ovako, u nekom prošlom vremenu, u nekom časopisu, da, to je ono što smo upisali, ili je tekst pisala Jadranka Janković-Nešić, možeš da je pitaš, to je ono što smo rekli, bend za ludake, što je neko napisao za Faith No More. Ne znam, među tim ludacima sam onda i ja. Tanja kaže, 90-ih su u pesmama bili duži instrumentali, gitarski solo, a danas se često ide direktno na poentu, a i producenti danas pokušavaju da zadrže pažnju, jer ljudi više menjaju pesme nego ranije, ipak pesma mora da ima dušu. Tanja, slažem se, apsolutno istina. Kaže, bravo Kizo, drugi put si pogodio pravi naziv mesta, uz 202 sam oko 50 godina, otkako je nestalo Luksemburg, a ostali ste mi samo vi. Veliki pozdrav za ekipu iz Krnješevca. Ja mislim da sam tako rekao drugi put, da. E, dobro, Miodrag Antović nam šalje ovako, salut prezidente Veliki Kizo, evo ti novo iz Impurite, opa, Gandalf iz Kule, o salute, šale pres, prašta i bejah, ne tu, da li si me čitao, ne mogu da se setim, jesam, eto, i sad. Gojko kaže, Kizo majstore, nema više 3XL emisije, to jest nema više dugačkih numera. Pa čekaj, pa što mi niko to nije rekao? Pa ništa, šaljite onda sve po 10-15 minuta. Da napunimo se jedno 10 pesama ovih 4 sata. Tako nešto. Ali umjesto nje ide jedna super emisija koju vodi Zorana, a Bane je selektor. Pozdravi ga. Evo, hoću, preneću pozdrave. Tako da, taman onda. Evo, kaže, uši ipak ne trpe sve, zar ne? Pa naravno da ne. Morate da shvatite da mora da postoji i sarkazam kada se družimo, a znate to vi već, ne moram ja da vas podsjećam. Idemo mi na nešto lepo. Monty Python's Flying Circus. Always look on the bright side of life. To ste me podsjetili u prošloj emisiji i nisam odoleo, a da je ne uvrstim u listu. Jako blesava pesma, ali zaslužuje da bude ovde. A nakon toga, veliki Bruce Willis i Save the Last Dance for Me. Bruce Willis sada na velikim mukama, jedan od heroja naše mladosti, ali ajde da zadržimo dobru notu. Monty Python pa Bruce Willis.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Neko od vas je rekao prošli put da bi trebalo da čujemo Happy Birthday od Stevie Wondera zato što je bila rođendanska emisija koja se by the way prelila i na ovu emisiju. Tako da eto, pustili smo to. Onako čudno je kad nije nekom rođendan direktno, nego kao ajde puštamo za emisiju, ali dobro, mislim na kraju krajeva može da ide, što bi se reklo, trpi. Kaže, hvala Kizo, zdravlje i veselje, pozdrav za ekipu. Hvala na ovoj poruci. Kaže, neću tražiti Another Brick in the Wall sa koncerta, ali studijska verzija Part 2, najpre predugačka, mislim, zna se, Pink Floyd. Naravno, jeste, da, Floydi su baš umeli onako da začade. Bez jedne muzičke želje osjećam se odlično, možda su i ostali slušalci na istim talasima moždanim u zagradi kao i ja, kaže Stojedinović Siniša. Pa onda imamo ovako nepoznato, kratka pesma, song 2, Blur. Kratka poruka, kratka pesma, jeste, da. Šalim se ja, naravno, nemojte slati kratke pesme, šaljite slobodno i one duže, napravit ćemo mi balans, to je na kraju krajeva naš posao ovde i probat ćemo da to izbalansiramo što je bolje moguće, kao kad odete kod Vulkanizera. Mlađan Divjak kaže, pozdrav za međuvekovnog hrabrog remorkera 202 i ekipu, a imamo upravo Pink Floyd i Another Brick in the Wall Part 2. Kaže, ako može, predložimo čemu trenutno ovde nešto, divanimo dešavanja i tako to. Pa onda kaže, prava always luck of you, saj lafe bre. Saj lafe bre. Dobro, da, sve povuku, naravno. Mio Dragantović kaže, sjajna fora za Lenija, u skorije vreme slušam po 40... A, to je ono Leni Kravica i Kapri Ovčica. U skorije vreme slušam po 40 minuta jednu stvar, B i ton imaju i kraće, a Skyne samo po svom, to jeste mekano, da, sjajna pesma, neke prokleto mekano, pod navodnici Martin Lili, genijalan album. Saša kaže, svaka čast za Pajtonovce, ipak si znači odlučio da tu pesmu uvrstiš u večerašnju emisiju, morao sam, iskreno, podsjetili ste me i na sve njihove sjajne filmove. I upravo sada ovde objašnjavam mlađim generacijama koliko su oni bitni i koliko su učestvovali i uticali na generalno stvaranje humora nekih popularnih epizoda, nekih serija kao što je recimo South Park ili Family Guy ili tako nešto. Oni su se svi pozivali na Monty Python upravo, a i setimo se samo naše top liste na Adrealista, to je bila naša verzija otprilike Monty Pythonovaca. Kaže, malo pre si pravilno najavio Kaja Gugu sa J, a ne Dž. Dobro, naravno, da, šalili smo se. Inače, Big Apple im je bio prvi single koji su izbacili odmah nakon što su izbacili pevača Limala iz benda. Tu je basista Nick Beggs preuzeo mikrofon i zapevao glavni vokal. Da, nekad prosto to mora da se desi. Eto, recimo, u bendu Nothing More je bubnjar sa bubnja došao na vokal i bend odjednom procvetao. Ljudi sad ne mogu da veruju da oni postoje od, recimo, 2002. godine. Fora je što su njome hteli da dokažu celom svetu da mogu da naprave ogroman hit i bez Limala i njegove ludačke frizure. I uspeli su. Pesma je uletela pravu top 10 na britanskim listama te jeseni 83. godine. Pa Gale kaže, pozdrav Kizo legendo, može li nešto od Gansa, pozdrav za sve od još jednog noćnog vozača. Ima dosta vas koji ste za volanom, držite se i držite taj volan dobro, ovaj, bit će Gansi, ja mislim da smo ih videli da su na listi, tako da ostani sa nama Gale i čućeš. Pa onda kaže, Vudu, kad već pomenješ Brusa Willisa i kad već evociramo neka lepa vremena u svetu umetnosti, predlažem Lauren Christie, The Color of the Night. Kakva pesma. Po istoimenom filmu iz 90-ih sa Willisom, pozdrav. To beše onaj film gde se upoznao sa Demi Moore. Ako se ne varam, Vudu ti me ispravi jer znam da znaš to sigurno. Anđela kaže, Ćao Kizo, legendo, ja sam tu pažljivo slušao, da li možeš da spustiš svetlost na put od Kralja Čačka, malo je mračno ovde, puno pozdrava iz Drlupe, Anđa, PS, kiša se nakratko našalila sa nama i otišla danas popodne. Izgleda da je tako bilo u većini zemlje, što bi se reklo. Dogs of Pink Floyd traje oko 18 minuta, pa može i to, Željko BG. Zamisli 18 minuta, znači eto, nađemo nekoliko pesama i ispunimo kompletan repertoar za emisiju. Kaže, pozdrav još jednom, zakasnio sam na čas prošlog utorka nekih 15-20 minuta kao i večeras. Pa samo da provjerim da li sam propustio zbogom Bruce Lee pesmu Kokainka. Ako nije bila, mogla bi se ubaciti u playlistu. Hvala i pozdrav od Vilija. Mislim da nije bila Vili, ali nisam siguran da li je bila u prošloj emisiji. Pozdrav iz Mionice. Onda Tool the Pot, šta da radimo? Zamisli, Tool se sluša u Mionici. Odlično, još da čujemo da se sluša u Popadićima ili u Banji i Vrujici i sve smo čuli. Neka pozdrav za Mionicu i ako, dobro je da ima alternative svuda.
Kaže, hvala za Monty Python se, imam film na nekom od starih hard diskova, sutra ne radim, kopaću ako treba ceo dan da ga opet pogledam, posle ne znam nija koliko godina, peca taksista Niš. Peco, ako ne, ja mislim da dosta toga ima na YouTube-u da su oni pustili da sve bude free, tako da uvek, uvek zahvalan za Monty Pythonovce i dobro je da ste me podsjetili, možda i ja uradim isto što i ti sutra. Ajmo mi sada na muziku, Level 42, Lessons in Love, a nakon toga Daryl Hall in John Oates Adult Education.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da je uklonjeno vozilo iz zaustavne saobraćajne trake koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi na državnom putu 1. A reda broj 1, petlja Jagodina, petlja Ćuprija, kod mesta Končarevo u smeru ka Nišu.

Alanis Morissette i sjajna numera Uninvited. Koliko puta može da se sluša samo ova pesma i da nikada ne dosadi, ne znam da li se slažete, bar ja imam takav osjećaj. Kaže Kizo, zdrav, bio evo jedne kratke, a mnogo jake pesme, niko kao ja. Univerzalna, a mnogo jaka, sve govori, pozdrav sa Karaburme. Poslažem se, jeste da, nekad je onako kratko slatko, kratko jasno. Pozdrav Kizo, hvala na sjajnom konceptu emisije i dobroj muzici. Evo na čemu i drugi put. Volio bih da čujemo Don't Afraid of the Dark, Robert Clay Band. Zašto da ne? Ajde da upišemo to pa da pustimo u sljedećoj emisiji. Pozdrav Kizo, jel može od

smo mi, pa možemo da podsjetimo. Sjajan gitarski solo u pesmi Lessons in Love. Njihov originalni gitarist je teksopisac Boone Gold. Svirali su je uživo na Nashville Jazz Festivalu prošle godine u Nišu. Bio sam tamo i super smo se proveli, imaju sjajnu konekciju s publikom, a dobio sam i autogram na njihovoj maloj ploči. Kupio je kod SKC još 87. godine. Pozdrav Milan, Level 42, Lessons in Love. Svaka čast, ovo je sjajna pričica i jako je lepo što je uspjelo da dođe dotle da se čak i autogram nađe na toj maloj ploči. Onda imamo, kaže, Vudu nam naravno piše, preće biti da misliš na Jane Marsh ili Jane Marsh, koja igra Rose u filmu Postoji Dr. Bob Moore, sporedna uloga, igra ga Scott Bakula. Aha, to je ono što sam ja pitao, da li je Demi Moore možda tu, da, nije. Eto, vidiš, dobro je da si ti tu, Vudu, i da možeš da me ispraviš uvek kad god su takve stvari, pravo da ti kažem, već sam počeo i da se oslanjam na tebe, tako da nemoj zakazati, budi tu, što bi se reklo. Bilo koja stvar, veliki pozdrav od Lemmy Kilmistera, showing his penchant for denim shorts circa medium 1980. Da, ovo, zapravo smo dobili neki video koji nema toliko veze sa muzikom, ali znamo na koga se misli kad je u pitanju Lemmy Kilmister, naravno. I puštali smo, nije da nismo, i puštaćemo opet. Ali kad kažete bilo koja stvar, ja opet apelujem na vas, mnogo mi je bolje da prosto vi date predlog pesme. Ne mora da bude hit, ne mora da bude ni sa B strane, kako god da se ovaj vama sviđa, ali prosto možete da ostavite nama na izbor, ovako je nekako personalizovano kad vi to uradite. Ajmo mi na Journey, Don't Stop Believing, nakon toga Motley Crue i Kickstart My Heart.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Kud idioti i Minijatura. Dobili smo i od Srđana konkretnu stvar, Motorhead Orgazmatron. Kaže Dalibor Dače Anjić, pozdrav iz Tromsa, hvala Kizo na još jednoj sjajnoj večeri. Nema na čemu, nadam se da će ih biti još mnogo, mnogo, mnogo, s obzirom da nam se ova rođendanska nekako prelila i na ovu emisiju. Budu, kaže, pomenu smo Popaja u prethodnim emisijama i vrteo se više puta, pa eto da javimo poštovaocima da imamo novi intervju s Popajem pod nazivom Budu Popaj prst sudbine i 30 godina karijere. Fokus je na njegovoj ulozi kao pisca, a sam intervju sadrži neke ekskluzivne detalje iz njegovog života. Pozdrav, onaj drugi Budu. Da, onaj drugi Budu. Samo nam još reci, Budu, gde to ljudi mogu da pogledaju, čuju ili šta već, u kojoj formi ste uradili intervju, pa da eto, možemo da ih uputimo. Saša kaže, uvod za Lessons in Love od Level 42 je apsolutna bas lekcije i čist genijalni uvod u stvar. Čim čuješ onaj prepoznatljivi, brzi, iseckani synthesizerski riff, a onda preko njega uleti Mark King sa onim njegovim munjevitim slap basom. Mark King je smislio taj uvodni bas riff bukvalno vrteći prste na probi, a tekst uopšte nije bio gotov. To tako uglavnom bude, to je i Slash govorio isto za Sweet Child O' Mine. Toliko su žurili da izbače pesmu da su uvod i strofe snimili na brzinu, a pesma je postala njihov najveći planetarni hit u istoriji benda. Najluđa fora je što je Mark King osigurao svoje palčeve na $3 miliona jer je svirao toliko brzo i agresivno tom slap tehnikom da je stalno povrđivao prste. Zamisli koja je investicija u budućnost. E, to je to. Na koncertima je često morao da lepi flastere i trake preko desnog palca da mu ne bi pukla koža usred tog čuvenog uvoda. Ja sad zamišljam da je recimo on to uradio ovde u Srbiji i kaže kao, dođe da osigura prste na ono, $3 miliona i onda ga ljudi vide šta radi i kažu, pa šta radiš te? Pa što se povređuješ? Ne može. Verovatno bi bilo ne može. Ali tamo negde daleko preko to može. Evo kažem, momci iz benda Level 42 su inspiraciju za naziv grupe imali knjigu Douglasa Adamsa Autostoperski vodič kroz galaksiju, gde je superkompjuter na pitanje o životu, univerzumu i ostalom odgovorio 42. Sjajno, sjajno, to nam je napisao Milan. Odlično. Ja to, uvek nešto novo naučimo, to je ono što mi se sviđa. Mark Ronson i Bruno Mars, Uptown Funk, to je ono što slušamo sledeće, a nakon toga Propeller Heads.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Slušali smo TBF i Alice Good ili ti sve dobro ili ti niko mi neće ovaj dan pokvariti. I to je dobar stav. Ako mene pitate, treba uraditi ono što ste naumili, ali da bude pozitiva. Iggy B kaže, uninvited poruka povodom Alanis Morissette. Kupim ja u prošlom veku ispred SKC njen debut album Jagged Little Pill na kaseti, piratskoj naravno. Preslušam A, pa pustim B stranu. Završi se zvanično B strana, ima još dosta trake. Teče oko 15 sekundi tišine i taman hoću da premotam kasetu kad Your House a cappella. I to je jedno jako lepo iznenađenje, vidim da ima i srce iza toga, tako da mogu da mislim da si se lepo oduševio i iznenadio. Nekad je to bilo zapravo, pa neću da kažem standardno, ali ljudi su voleli da kad ostane dosta trake popune nečim. Tako, sećam se Limp Bizkit, Chocolate Starfish and a Hot Dog Flavored Water, na kraju albuma zapravo imate Ben Stillera koji se smeje nekih 2 minuta valjda, ono, tako nešto, 3 minuta, ono, do kraja celog, da kažem, diska, ploče ili kasete, ko je šta od tada imao na kom nosaču zvuka, ali ja znam da sam ja presedeo ta cela 2-3 minuta i čak odvijem da će što da se desi. Ne, čovjek se smeje 2-2,5 minuta i prosto to je to. Nisam ponovio više to. Evo ga Vudu kaže, mislio sam da će ljudi lako pronaći prema naslovu intervju Vudu Popa i prst sudbine i druge priče. Se nalazi na sajtu alxspirit.com. pa onako .com. Nekad se dogodi zabuna oko naziva sajta jer je Al Expirit skraćeno od Alternative Lifestyle Expirit. Pozdrav. Ništa, kad ljudi budu ukucali prosto Vudu Popa i prst sudbine i druge priče, ja mislim da će Google odraditi ostalo ili koji god već pretraživač, algoritmi rade svi po istom principu. Kaže ovako, pred koncert u Nišu na pitanje novinara da li i dalje ima taj ugovor o osiguranju palca na 3 miliona funti, Mark King je uz zagonetni smešak odgovorio ne, jer je provalio da se osiguravajuću kuću interesuje samo njegov palac, a ne i ostatak od njega. I pomenuo je da radi na svojoj farmi na njegovom rodnom ostrovu White na jugu Engleske sa poljoprivrednim mašinama, vozi traktore slično, pa je uvek postojala opasnost da sebi slučajno odseče palac. Eto, da, ovo zapravo priča iza priče, mislim, stvarno jeste, ali eto, to je negde na zapadu moguće, ovde verovatno bi rekli, momak, ajde ti, izvoli, evo, vrata su tamo, izađi pa osiguravaj kola, kuću, stan, neke pokretnine, nekretnine, nemoj prste da diraš i nemoj da nas z, verovatno. Idemo na Trikija, Black Steel, to je ono što slušamo, a nakon toga nastavljamo u sličnom, ali malo žešćem ritmu, Prodigy, Smack My Bitch Up, go!

Living Color, Cult of Personality, to ste tražili više puta, ja sam puštao dosta i onda sam u jednom trenutku rekao, ajde da malo, uslovno rečeno, ohladimo od te pesme, ne zato što nije dobro, već zato što ćemo možda da preteramo, međutim, jako je dobro vratiti se na Living Color i jako je lepo čuti to opet koliko god puta. Voodoo kaže, spot za pesmu Smack My Bitch Up je bio toliko problematičan u Velikoj Britaniji da je vlasnik lokala u kom je sniman spot odmah po premijeri spota izgubio licencu za svoj lokal. Kap koja je prelila čašu je bio detalj iz završnih scena videa u kome se otkriva da je akter čitave eksplicitne radnje u stvari žensko lice. YouTube i dalje ima cenzurisanu verziju videa, originalna je na Daily Motionu. Viš koliko je to neverovatno, za današnje standarde taj spot je apsolutno jedno benigno pojavljivanje. Ja mislim da u odnosu na sve što se danas normalizovalo i pušta onako kao recimo u nekim satima koji nisu toliko kasni, da ne kažem dnevna emitovanja, ovo je zaista onako uslovno rečeno mala maca. Ali eto, tada, kada je to izašlo, prosto možda je to utrlo put ovim drugima, mislim, nikad se ne zna svakako, ali prosto neverovatno. Ja mislim lično da je spot genijalan i baš taj twist na kraju je ono što je najveća snaga tog spota. Nenad Jordović kaže, hvala puno Kizo care, Kiza za predsednika. Eto, danas nije bilo doduše mnogo te kandidature, ali eto, nikad nije kasno, čak i sada u 11:30. Evo, The Prodigy Smack My Bitch Up video. Kizu, ili si znao da je video Smack My Bitch Up bio zabranjen? Upravo pita, odnosno Ristić Anđela nam piše i pita, ali upravo je Voodoo to napisao. Da, eto, sad znam da jeste. Prosto, ja mislim da je nešto najbolje što može da se desi muzičaru, bar je to bilo nekada, je da bude zabranjen, jer ja mislim da taj nivo pažnje koji se tu dobije nikad nijedna marketing agencija ne može da smisli. Setite se samo, ne znam koliko znate, za Body Count kad izašlo Cup Killer, pa kad je od tada moralo na omotu albuma da stoje ono Parental Advisory Explicit Content ili Explicit Lyrics. To je neverovatno koliko je to. Mislim da se to desilo i sa Twisted Sisters takođe. I to je ono što je njima napravilo karijere, zapravo, eto. Kod nas ne znam da li bi to bilo tako ili ne, ali opet na kraju dana mislim da je ovde to nekako drugačije išlo. Živorad Stajić kaže, ćao Kizo care neviđeni, moram brate malo da ti se šlihtam, u nadi da ćeš da pročitaš moju poruku. Nema potrebe za šlihtanje, možeš slobodno da pišeš, čitam. Šta bi sa Built za moju dragu, hoću da čujem pa odog da legnem, ceo dan radim i slušam dvojku, a i komarci počinju da grizu stolar. Built za moju dragu, moja draga je išla na početku emisije, ako misliš na numeru, tako da to smo pustili na početku. E sad, možda nisi bio tu, nisi bio aktivan na času, šta ti radi? Aleksandar Mandić kaže, kao i svakog utorka uživam u tvojoj emisiji i dobrom zvuku, toliko je dobro da nemam predloga. Veliki pozdrav Kizo od Mande sa istočne strane Rtnja. Verovatno je jako lepo na istočnoj strani Rtnja. Ne znam, nisam bio, ali ne znam ni da li je kiša tamo ili nije. Nadam se da se provodiš lepo, po tvojoj poruci bih rekao da je sve kako treba. Ajmo mi na Full Moon i Kada znam, a nakon toga The Crystal Method, Can You Trip Like I Do.

Iceburn i Fule Naje Naje, mi smo čuli sada neku live verziju i uvek je dobro čuti bilo koju verziju od ovog benda. Šta da vam kažem, topla preporuka ili ne, naravno da da. E Kizo, zaboravi teatar, sada se setih, pusti nešto od Grua, Igor Melenci. Može, zašto da ne, bilo je i u prošloj emisiji. Iggy B kaže, ma kakav Prodigy, Body Count, kapa dole, ali moji omiljeni su The Doors i njihova, a i moja pesma Break On Through ima reč high u svom originalu, tada radio unfriendly izdanju. Jim Morrison je ipak kod Ed Sullivana naglasio high i ostalo je istorija. To jest, ja sam i dalje high on the Doors i jeste, da, to je nešto po čemu su oni ostali najpoznati, odnosno nešto što je njima napravilo marketing kakav nisu mogli da plate nigde. Večeras ti je muzika baš okej, pozdrav od Jolija iz Apatina, kaže Joli. Hvala puno. Bullet for my Valentine, metak za moju dragu, koja pesma je išla, ako si me razumeo, ne moraš da čitaš ime i prezime, dovoljno je stolar. Bullet for my Valentine nije išlo večeras, tako da će možda ići sledeći put, pa onda možemo da pričamo o tome. Moglo bi Miss Treated, beše Deep Purple, ne znam, da li beše ili ne, Hip, aha, Uriah Hip, izvini na pravopis. Izvini na pravopis. Kaže, samo još ovo fali. Remanufacture, ne znam, možda. Evo i Voodoo, kaže, eto, Propeller Heads i The Crystal Method, dve priče koje nikad neću moći da ispričam uživo u programu. Propeller Heads iz etičkih razloga, a The Crystal Method je malo na, pa pod navodnicima, odloženom za sada. Inače, vrlo važni i kvalitetni umetnici i producenti sa ogromnim uticajem na svetsku kulturu. Pozdrav, kaže Voodoo. Jeste, slažem se, ništa ne bih dodao, osim to da je ovo kraj emisije. Hvala vam što ste bili sa mnom na, odnosno u još jednom izdanju. Dođi kod Kize, mi se slušamo već sledećeg utorka u istom terminu od 20 časova do ponoći. Do tada mi ostajte zdravi i dobri, a za kraj slušamo Aerosmith, Crazy i System of a Down, Aerials. Laku noć. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.

Govore nešto kako

jasno. Evo tu sam ja, ću ti pomoći.

ne daješ mi odgovor na pitanja i voliš, a kažeš ljubav reči ne nose, ne znam kojim čulima da čujem to.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.

8, 7, 6,

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: I baš kao što je Den Cukić rekao, ne morate da pevate, da šta god da se naši, pevaće drugi umesto vas ovoga jutra. Dobro vam jutro. I znate i onu narodnu, ako je život pesma, pa već kako ide, a naravno ne morate da pevate, učinit ćemo da ovo jutro bude onako pesmica, lagano. Brojni muzičari, kako strani, tako i domaći, pevaće ovoga jutra u okviru letnjeg muzičkog maratona o muškim imenima u sredu. Ja ne znam, nama je u trenutku čak, ja mislim, Viber i obične SMS poruke, odnosno broj telefona na koji stiže, zablokirao. I čak je bila, ja mislim, jedna ili dve poruke da su pitali, a kada će muška? Znači, ja sam najavila malo iznenađenje, nisam baš htjela da vam kažem da će biti u petak, no nadam se da će ovog jutra biti takođe inspirativno za vas i baš zato ovaj petak nije tako bezličan. S obzirom na visoke temperature, mi vas rasklađujemo, zabavljamo i lagano uvodimo u novi radni dan i možda će vam baš ovo jutarnje spremanje za novi dan biti isto, ali brojni muški izvođači, ali i pesme u kojima se spominju muška imena, podsjetit će neke od vas da se setimo mladosti, možda nekih situacija u kojima smo tu pesmu prvi put čuli, bitnih i posebnih trenutaka u kojima je kroz naš život prošla baš ta neka osoba. Nadam se da će biti inspirativno i za družinu koja za vas radi, znam da će biti dobro raspoloženi sa vama. Bane, Nina, Nikita, Olivera, ja sam Milena i još jednom vam svi zajedno želimo dobro jutro. Pa da počnemo sa Milutine. Pa Milutine, dobro jutro.

Mr. Jones vas pozdravlja u okviru letnjeg muzičkog maratona i liste koja je ovoga jutra posvećena muškim imenima. Dobro jutro, hvala za pozdrave. Evo, baš Olga se oglasila, dobro vam jutro, sunčano i raspevano. Emo i Saša, moj drugar Milutin, prva klupa do vrata. Ja sam zaista imala davne 80. u futogu drugara Milutina, prva klupa do vrata. Često pomislim, gde sada? Pozdrav Olga. Verujem da otkud ideš Nikola i ide Mile Lajkovačkom prugom neće danas biti slušane, ali eto, padaše mi na pamet. Lep dan vam želim. Takođe, Olga, hvala. Rade, šalje pozdrave iz bloka 70A. Pozdrav za moje Novobeograđane. Dobro jutro, Azra i Jablan. Hvala, Rade, pozdrav. Setit ćemo se mi mnogih muških imena, ali s obzirom da trajamo do 10 i do 10 preslušavamo ovu Nikitinu listu, biće tu dosta pesama, verujem i da neki od vaših predloga i te kako će se naći među njima. A možda i malo evociram uspomene i prisetimo se nekih pesama koje odavno nismo čuli. Vrelo je tropska noć iza nas, 23 stepena je u Beogradu, u Novom Sadu 21, Kragujevac, Smederevska Palanka takođe, u Negotinu 20, Kraljevu 20, 20 stepeni izmereno i na Paliću, 19 stepeni u Nišu, takođe u Kruševcu, u Ćupriji, u Somboru 19 stepeni je i na Crnom Vrhu, Sremska Mitrovica, Banatski Karlovac takođe i na Zlatiboru 19 stepeni, najsvežije na Kopaoniku 14 stepeni, Sjenica svežija 12. Danas meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Možda u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne bude oblaka koji donose kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Što se tiče temperatura, danas očekujemo maksimalnih 36. U glavnom gradu takođe sunčano i toplo i temperatura oko 35 stepeni. Sutra i narednih dana meteorolozi najavljuju još toplije vreme, temperature do 38 stepeni. Biće vam potrebno rashlađivanje, mi smo tu da pomognemo ova jutra. A sada malo dva muškarca dominantna, Dado Topić i pesma Andrija. Dobro vam jutro!

Pola sedam je, što se tiče temperatura, 23 stepena u Beogradu, najtoplije, 12 stepeni u Sjenici, najsvežije. Danas meteorolozi najavljuju do 38 stepeni i javio se i Branko sa meteokapsulom koja kaže prošle godine 36 stepeni u 14 sati bilo u Beogradu. Danas će biti verovatno 38 ako gledamo Beograd. Dobro jutro i pozdrav kod nas, 23 predviđaju 38, možda čak i 39. Pozdrav i prijatan dan vam želim. Pozdrav za vas. Boris je poslao neke od predloga za muška imena u pesmama: Azra Pavel, zatim Balaševićev Niko kao Bane, Chuck Berry, Johnny B. Good, Abba Fernando, Nele Karajlić, Sale u tami. Pozdrav i hvala Borise. Miroslav se šali: budim se i čujem, pozdrav za moje Novo Beograđane. Pa samo da pitam, ubrajamo li se i mi koji živimo u naselju Novo Brčko pod tim mojih? Mislim, isto ovo novo. Pozdrav Miroslave, moram malo ponekad da, pod znacima navoda, privatizujem, iskoristim tu mogućnost što se oglašavam, pa da spomenem kraj za koji sam posebno emotivno vezana, pa nekako onda čim vidim da je neko sa Novog Beograda ili Bokova, ja reagujem, ali svakako specijalni pozdravi za Novo Brčko. Biljana, lep dan svima, dobro jutro. Oliver Mandić i pesma Boban, da, legendarna pesma. I ova interesantna mi je poruka od Igora: dobro jutro, želim omiljenoj 202-ci, na temu muških imena ne znam, a da ne googlam za pesmu gde se baš moje ime Igor pominje, ali znam sledeće. Pod 1. Da me je kao malog prva sa Igi oslovila moja baka Ljubinka. Da sam za Oblak u Bermudama prvi put izabrao Igi B kao pseudonim, a da volim Azru. 4. Da mi je jedan od najboljih koncerata u životu bio Iggy Pop na Exitu, dakle Azra i Iggy Pop. Pozdrav iz Stare Pazove. Pozdrav iz Staru Pazovu, hvala za ovu lepu poruku. Verujem da će ih još mnogo ovakvih biti do 10 sati. Nastavljamo. Čuvena Lady Gaga peva o jednom poznatom imenu. Otkrićete za koji sekund o kome se radi.

0: Eko. U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: poslu,
1: u vožnji,
0: kod kuće,
1: dok treniraš.
0: Najbolje društvo je Radio 202.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečano spuštanje u saobraćaj deonice Adrani-Preljina. Deonica Adrani-Preljina duga je skoro 29 km i povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči Dobrodošice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi ostalo je bez kuća. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su u toku noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Međunarodna agencija za pomorstvo je saopštila da je obustavila planiranu evakuaciju više od 11.000 mornara koji su blokirani u Ormuskom Moreuzu, pošto su iranske snage napale jedan singapurski brod. Zbog toga je Moreuz ponovo blokiran. U američkom State Departmentu počela je završna runda pregovora između Libana i Izraela. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih država produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula. Prethodna licenca važila je do 27. juna. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u sinoć odigranim utakmicama postignuti su sledeći rezultati: Obala Slonovače Curaçao 2-0, Nemačka Ekvador 1-2, Japan Švedska 1-1, Holandija Tunis 3-1, Paragvaj Australija 0-0 i Turska Sjedinjene Američke Države 3-2. Večeras u 21 sat igraju Norveška Francuska i Senegal Irak. U Srbiji danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Sedam je i šest, dobro jutro, letnji muzički maraton, ovoga jutra pevamo u muškim imenima u pesmama, u sredu smo opajali skoro sva ženska imena, sada je red došao i na muškarce. Pre nego što nastavimo sa vašim porukama i naravno preslušavanjem svih pesama koje se bave jačim polom, da vam kažem, beogradske ulice su prohodne, u Takovskoj povremeno usporen saobraćaj, mostovi prohodni, na Brankovom skoro pa i da nema vozila, zaista iznenađujuće za ovo doba jutra, no neka tako ostane, verujem da se vozači i svi vi koji ste se negde uputili ne bunite. Mama Said, Metallica, dobro jutro, omiljena radio stanice, glasi jedna od poruka. Deša kaže, sada mi objasni, da li ja spadam u te naše, od 69. do 73. sam živao u bloku 21. To je bio u moje vreme onako fancy blok. Od 73. do 2005. u bloku 70. To je bilo urbano, a od 2005. u Sopotu. I dalje Novobeograđani. Ne može Novi Beograd i svih nas koji smo odrasli u tim krajima. Ja sam ono, stvarno to blokovsko dete, ja sam tamo 63. blok. Posle sam se malo kao urbanizovala, pa sam prešla u elitni deo Novog Beograda, oko hotela Jugoslavije. A ovaj, gde god da živite na Novom Beogradu, za mene je posebna radost, tako da pozdrav za sve Novobeograđane, ali pozdrav i za sve vas iz svih krajeva Srbije, javljate nam se i van granica ove zemlje, Vlada Beli iz Sokobanje, Karlo Buldožer, takođe Mama Rock Eva, pozdrav za Sokobanju, da li je iko uspeo da ubaci ime Predrag ili Peđa u rimu, ne znam, Peđa Duboj, šalim se naravno. Nisam, moram da razmislim. Imam kuma Mikija, dok razmišljam, kaže Marko. Kako da ne pomenem pesmu Slađana Milošević, Miki Miki. Može uvek Slađana Milošević. Pozdrav za Aleksandra koji je proveo i prvo veče na festivalu Arsenal. Dobro jutro posle prve večeri. Boga mi, ustali ste vi rano. Kad ste legli? Jeste bili do kraja sinoćne prve otvaranja večeri i da nam prenesete utiske. Naravno, sad kada već spominjemo Arsenal Fest, da vam kažem da negde posle 8 sati čućete i kako je bilo sinoć. Ksenija i Ružica prate Arsenal Fest, tako da nam šalju izveštaje, pa ćete i ovog jutra čuti kako je bilo juče na Arsenalu. Pozdrav, jedan unuk po imenu Luka, danas ima četvrti rođendan, njegova pesma je ima tu par, ali prvo mi pada na pamet Susan Vega. Pa pozdrav za Luku i srećan rođendan. Pozdrav za sve vas. Šta ćemo, hoćemo Eminema da čujete koju je pesmu Nikita pripremio. Ovo kao malo se vraćamo u neke 80-te. Pa onda krećemo jako.

Dobro jutro svima, 24 stepena u Beogradu, takođe Novom Sadu, Kikindi, 23 stepena u Ćupriji, 23 je i u Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci. U ostatku Srbije uglavnom su temperature iznad 20 stepeni, u Sjenici 13, danas meteorolozi najavljuju do 36 stepeni. Pozdrav za sve vas koji ste nam pisali, pozdrav i za one koji nisu, a slušaju nas. Hvala još jednom za sve poruke. Jedna informacija, da li znate da li je završeno asfaltiranje isključenja sa obilaznice na Ostružnici ka Makišu? Trebalo bi da traje do sutra u 4 sata, tako da je taj isključenje i rampe na petlji Ostružnica trenutno su zatvorene i alternative su preko petlje Surčin Jug, preko Novog Beograda i Ade Ciganlije i preko Železnika. Pozdrav za vas. Ajde da se zadržimo na našim imenima, poznacima navoda. Žika Živac, Gile Šampion za početak. Pozdrav i od Andrije Stiže, koji šalje pozdrave za ekipu i slušaoce 202-ke, sada prešao granicu, ako može nešto, Janis Joplin i čuveni Bobby McGee. Pozdrav, srećan put, srećan rad, Andrija. Aleksandar je prvo veče Arsenal Festa proveo radno, montira se u 4 sata i da vidi šta će biti večeras. Polina kaže, dobro jutro, moj predlog je Mr. Van Culture Beat, a Davore, vozi nas kući. Bez strana Split albuma vojvođanskog blues benda i grupe Radovan. Ove pozdrave šalje Davor Šida i kaže, to je inače pesma koju izvodi novosadski sastav Radovan Projekat, u kom su članovi vojvođanskog blues benda radili muziku sa istoimenog Split albuma iz 86. Najbolje ste jutro protkano muzikom i raspolože vedrinom voditeljke, raspoloženom voditeljkom, daje nadu i snagu. Jedna od poruka je Johnny B. Good, može Ronnie, Metallica, pozdrave šalje Jovan iz Novog Sada. Hey Joe i Bog gitare, Jimi Hendrix, poručuje Vili. Hvala za sve poruke, nastavljamo. Major Tom u nekoliko sekundi kreće na talasima 202-ke. Hvala još jednom za sve poruke. 064 0202 200.

0: Zbog radova u delu ulice obalskih radnika u Beogradu vozila na linijama 80, 87 i 87A saobraćaju izmenjenim trasama do 8. jula. Zbog radova na Paliluli od 9 do 14 sati bez struje će biti potrošači u naselju Borča. U zdravstvenom centru Šabac promenjen je režim poseta hospitalizovanim pacijentima. Posete su dozvoljene utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom od 15.30 do 16.30, a u posetu može doći samo jedna osoba. Počela je kupališna sezona na Adi Ciganli. Radno vreme je od 10.30 do 18.30, a u tom periodu, u zavisnosti od vremenskih prilika i posećenosti, dežuraće spasioci medicinske ekipe kao i službe obezbeđenja. Sezona turističkih obilazaka Dvorskog kompleksa u Beogradu je otvorena. Obilasci su u terminima od 9.30 i 12.30, a sutra je prvi dostupni datum za razgledanje. Organizovan je i autobuski prevoz sa obeleženog turističkog stajališta za autobuse na Trgu Nikole Pašića ispred Skupštine grada Beograda do Kraljevskog kompleksa. Cena ulaznice je 2.000 dinara. Sve informacije i rezervacije mogu se dobiti u Turističkom informativnom centru u Knez Mihajlov 56 ili na broj telefona 263 56 22.
1: Servis 202.

pred očima duga, ustima pljuga, s Bogom draga, lepa Jane.

0: Tvoja brojka
1: 202.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Kakve sjajne reakcije su stigle dok smo slušali Jenny Joplin. Pozdrav iz Golubinaca od Ljubiše. Takođe i Miroslav šalje pozdrave. Konačno, Janis. Inače, ovoga jutra u okviru letnjeg muzičkog maratona slušamo pesme, odnosno muška imena u pesmama. Inače, Deša je dao observaciju što se tiče ove pesme. Me and Bobby McGee je napisao Chris Christopherson, prvi izveo Roger Miller, zatim Chris, pa Janis. Hvala Dešo, pozdrav. Boban kaže, dobro jutro, moj predlog Billy Don't You Lose My Number, Phil Collins. Ako sam dobro shvatio, tema pesama je sa nekim imenom u tekstu ili nazivu pesme. Muška imena ovoga jutra, s obzirom da smo u sredu posvetili ženskim imenima. Pozdrav za Čačak i Bobana. Dobro jutro, stiže i od Nade, kaže, pa predlažem Nadin Čaka Berija i prepev Đure i Bomba i Štampe, Nedime. Prijatan dan, Nada Mileusnić iz Kule šalje. Dobro jutro i vama, hvala za pozdrav. Jedna od poruka je Azra Pit i to je Amerika. Dobro jutro vama u studiju i slušalcima, moj predlog je Atomsko skolonište, Johnny i Azra Iggy Pop, poručuje Marko. Hvala za ove poruke, nastavljamo dalje. Slušamo numere u kojima se nalaze muška imena. Čekamo one domaće da posebno nešto ih naglasimo. Dobro vam jutro.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa u pitanju je obilaznica oko Beograda u tunelu Straževica u smeru ka Dobanovcima je zaustavljeno vozilo, saobraćaj je moguć preticajnom i voznom trakom.
3: Eko. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
7: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: Sedajte, ljudi.
10: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
10: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Eko.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 sati najavljena je svečano spuštanje u saobraćaj deonice Adran i Preljina. Ta deonica, duga skoro 29 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da građani koji pešače do Beograda kako bi prisustvovali skupu Srbija jedna porodica pokazuju da žele da njihova zemlja nastavi da se razvija u dobrom pravcu. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi ostalo je bez domova. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su u toku noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljanje vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Francuska, Španija, Italija i Holandija beleže istorijski visoke temperature. Na snazi su vanredna upozorenja, strahuje se od širenja šumskih požara. Vreli talasi u Srbiji. Od danas temperature skaču i do 36 stepeni, za vikend će biti oko 40. podeljka. Savet lekara je da se ne izlazi u najtoplijem delu dana, flašica vode je obavezna uz laganu odeću. Doktori upozoravaju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne sme da bude veća od 5 do 7 stepeni. Nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar ni prilikom ulaska u vodu ako se rashlađujete na rekama i bazenima. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. U Novom Pazaru počeće 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje za stomatološki, farmaceutski, ekonomski kao i fakultet organizacionih nauka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu postignuti su sledeći rezultati: Obala Slonovače Curaçao 2-0, Nemačka Ekvador 1-2, Japan Švedska 1-1, Holandija Tunis 3-1, Paragvaj Australija 0-0 i Turska Sjedinjene Američke Države 3-2. Večeras od 21 sat igraće Norveška Francuska i Senegal Irak. U Srbiji danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Letnji muzički maraton, a ovoga jutra muška imena nalaze se svuda, pa i u pesmama. Pozdravi za sve vas koji se budite uz 202 i drago mi je da smo ovoga jutra svi na broju i da smo raspisani, raspevani i dobro raspoloženi. Milovane od bijelog dugmeta u potpisu Bankar. Da niste pustili Janis, tema bi propala. Jedina i neprevaziđena Janis. Inače, dobra ideja sa imenima. Veliki pozdrav od Pecaroša. Johnny B. od Hootersa. Pozdrav sa Ade Bojene i od Jasmine. Lepo provedite se i okupajte malo iza nas. Dobro jutro od Aleksandra. Predlažem Balaševića i Niko kao Bane. Is the shame about Ray Lemonheads moj predlog, grlim vas, šalje Anđela. Filip kaže Haustori, Shane i Bob Dylan song to Woody. Mr. Bobby, mano čao. Goran kaže Ćao Andrej, Blockout, molim vas, to svakako. Ljubiša, Azra Pavel, malo pre neko, mnogi su spomenuli Azru, ne neko, kaže Marko, i pada mi na pamet pesma koju je posvetio Juri Stubliću iz benda Film, Rollover Jura, a i nadam se da će biti bar jedna od zabranjenog pušenja. Murgadrot, Avdija, Pišanja i Žuga, pozdrav sve, pozdravlja se 202.

Saša kaže, dobro jutro svima, PJ Harvey, Come on Billy, po toj pesmi je moj pokojni pas dobio ime, veliki pozdrav. Pozdrav Saša, verujem da će se među Nikitinim izborom naći i neke od pesama kojih ste se setili. Nastavljamo u dobrom ritmu, drago mi je da smo dobro raspoloženi, ponavljam ponovo ovo, na ovu vrućinu, uskoro ćemo videti kakva je situacija. I samo da kažem za Beograđane, povremeno ima gužve na mostu Gazela, sada je situacija bolja, pre 5 minuta je bilo gužve. Na autokomandi takođe povremeno usporen saobraćaj, a sada muzika, lakše je uz muziku naravno i kada ste u gužvi.

0: You can call me Ali, Paul Simon na talasima 202 u okviru letnjeg muzičkog maratona. Ovoga jutra pevamo o muškim imenima. Pre nego što nastavimo priču i prenesemo vam delić atmosfere sa Arsenal Festa koji je juče počeo, da vam kažem da je u Kikindi 27 stepeni i na Paliću ta temperatura, 26 je u Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, takođe u Negotinu, 26 stepeni u Novom Sadu i Somboru, 25 u Kruševcu, Ćupriji, takođe Veliko Gradište sa istom temperaturom, za stepen niža temperatura u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Nišu, a skoro svi gradovi sa temperaturama veće od 20 stepeni, Sjenica još uvek malo niže, 16 stepeni, danas očekujemo maksimalnih 36. Biće vrelo na asfaltu, biće vrelo i na Arsenal Festu naredna još dva dana, s obzirom da ovaj festival traje tri dana. U Kragujevcu je počeo sinoć, kao što rekao smo, na Arsenal Festu nalazi se i ekipa 202, zvezde prve večeri bili su The Cardigans i imali su priliku da razgovaraju sa našim kolegama i nauče ih par švedskih reči.
1: Jo, hej Radio Belgrad.
2: Hej Radio.
1: It's not more complicated than that.
2: Vi är Cardigans.
3: Ni lyssnar på Radio Belgrad. How about that?
2: You're listening to.
0: Čuli ste kako na švedskom se kaže pozdrav za Radio Beograd i slušate Radio Beograd, a evo i koji savjet imaju za mlađe kolege.
4: So just keep it weird. No matter if you're doing music or theater or movies or art in general, just keep it weird because that's what will make you succeed in the long run. Keep it weird.
0: Čuli ste njihovog basistu Magnusa koji je rekao da je ključ ostati čudan ili čudnovat bez obzira kojom vrstom umetnosti se bavite. Inače, ceo razgovor sa Magnusom, Ninom i ostatkom benda možete da slušate u četvrtak u Letnjoj bašti od 10 sati. Naravno, s obzirom da imamo ekipu na Arsenal Festu, slušat ćete šta se dešava, kakva je atmosfera. Naravno, nekoliko poruka smo i dobili mi iz Kragujevca, kako je izgledalo. Neki su proveli radno, neki uživajući na koncertima, tako da u svakom slučaju lep provod svima koji će večeras biti u Kragujevcu. Nastavljamo sa letnjim hitovima što se tiče muških imena. Boris kaže, dobro jutro, da li Nikita Deltona Johna spada u pesme sa muškim imenom? Ne bih rekla, s obzirom da je posvećena ženi, ali Boris kaže, ali ako uzmemo u obzir režisera Nikitu Mihalkova plus što je Elton John i tri tačke, dobro, to su vaši stavovi, ali čuvena Nikita, više ćemo da je ostavimo u onom delu koji smo prečešljavali u sredu, tačnije ženska imena. Dragan kaže, pozdrav od Pa iz Varvarina, Amadeus i Falko, da, poranila sam jedan dan, srećam vam rođendan sutra, nama 34 godine braka, ljubi vas Milena, moja imenjakinja, pa srećno, 34 godine. Oh, svaka čast, mi slavimo 50 i neki, da kažem, da ne preciziram, sutra će biti svečarski, Hendrix, hey Joe, dovoljno od mene, kaže Dragan, Azra, Jablan, ovde ću da zastanem za trenutak i da slušamo legendarnog Davida Bowie.

0: Servis 202.
1: Tretmani protiv komaraca na području opština Senta, Kanjiža, Čoka i Novi Kneževac provodit će se od sutra pa do 10. jula u prvim terminima sa povoljnijim meteorološkim uslovima. Pčelarima se preporučuje da zaštite ili izmeste košnice jer je preparat toksičan za pčele. Zbog radova u bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu u zoni Mosta na Adi do 1. septembra vozila na liniji javnog prevoza 3A saobraćaju izmenjenom trasom. Tokom trajanja radova neće funkcionisati stajalište Careva Ćuprija u smeru ka Kneževcu. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za prijem učenika srednjih škola u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2026-27 godinu. Prijavljivanje kandidata za konkurs provodi se u sledećim rokovima. Za prvu raspodelu od 29. juna do 10. jula, za preostala slobodna mesta takođe od 29. juna do 10. jula, za osetljive društvene grupe kao i za učenike koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli od 24. do 27. avgusta. Sve informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 3 Gradske uprave grada Pirota kao i putem maila tamara.nikolic@pirot.rs. U Kragujevcu je sinoć počeo Arsenal Fest. Publiku očekuje bogati i raznovrstan program na tribine uz nastupe domaćih i stranih izvođača i jedinstveni festivalski ambijent. Tokom tri festivalska dana nastupit će više od 50 izvođača. Akcija besplatnih koncerata klasične muzike se nastavlja u Narodnom muzeju. U nedelju u 12 sati na programu je koncert Slavka Nikolića.
0: Servis 202.

0: Muška imena u pesmama u okviru letnjeg muzičkog maratona, Billy kaže Alexis, Rory Gallagher, moj omiljeni Springsteen i Johnny 99. Pozdrav od Đorđa, Bobe Štampa, Nedim. Brojne poruke su stigle i na Viber. Jel svima teško prvih 6, 7, 8 sati na poslu ili samo meni? Svima je teško, mada ja moram priznati da lagano vi daleko olakšavate ovaj posao. Muzički predlog Lika Colorado, spaso je Kokolo moj od magazina, pitav se Mirko. Pozdrav na i radiju, hvala. Nadam se da niste zaboravili Čabriju. Pozdrav Dragoslav. Ne znam Čabrija šta je, to je u nekom slengu neki izvođač ili pesma. Atomsko sklonište, Johnny, kaže Milan. Bata, Chuck Berry i Johnny B. Good. Valjalo bi neko razmrdavanje, poručuje Marko uz Obojene i Davija. Dobro jutro, vaša Vasala Dački Balašević, puno pozdrava, hvala za letnji maraton, kaže Pegica. Hvala i vama za sve poruke, nastavljamo u dobrom ritmu. Evo nekoliko puta jutro spomenut, znaćete odmah čim krenu uvodni taktovi.
1: Stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Veli

0: Grand Champion. Grand Champion, izraditi favorit, killer, lepo ima ime.
1: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično!
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
7: Eko.

3 do 9. Beograd 202. Vesti. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 sati najavljeno je svečano spuštanje u saobraćaj deonice Adrani Preljina. Ta deonica je duga skoro 29 km. Povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Direktor Privredne komore Srbije za Moravički i Raški okrug Zvonko Tufekčić ističe da se Kraljevo od saobraćajnog čepa pretvara u značajno logističko i industrijsko čvorište. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu u tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči Dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Broj žrtava dva zemljotresa koji je pogodio Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, potvrdio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi ostalo je bez domova. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su toku noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljanje vazdušni i železnički saobraćaj kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Međunarodna agencija za pomorstvo saopštila je da je obustavila planiranu evakuaciju više od 11.000 mornara koji su blokirani u Ormuzskom Moreuzu, pošto su iranske snage napale jedan singapurski brod. Zbog toga je Moreuz ponovo blokiran. Do napada je došlo nekoliko sati pošto je Iran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije odobrio. U američkom State Departmentu počela je završna runda pregovora između Libana i Izraela. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je komentarišući pregovore da su dve susedne zemlje blizu postizanja dogovora. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, kojim će tokom tri festivalske večeri na tri bine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Festival nastavlja i svoju ekološku ulogu. Postavljeni su punktovi za prikupljanje aluminijumske ambalaže. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu postignuti su sledeći rezultati. Obala Slonovače, Curaçao 2-0, Nemačka, Ekvador 1-2, Japan, Švedska 1-1, Holandija, Tunis 3-1, Paragvaj, Australija 0-0 i Turska, Sjedinjene Američke Države 3-2. Večeras u 21 sat igraće Norveška, Francuska i Senegal, Irak. U Srbiji danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Sama završnica ovog našeg jutarnjeg druženja, ovaj poslednji sat takođe ćemo posvetiti muškim imenima kao i prethodna tri, i drago mi je da ste se i vi itekako uključili u prečešljavanje svih mogućih pesama, kako stranih tako i domaćih, u kojima se pojavljuju muške imena. I odmah, naravno, čim sam se ja zapitala Čabrija, stiglo je nekoliko poruka koje objašnjavaju, naravno i Boban je tu odmah objasnio Mirzino jato, normalna stvar, to je Čabrija, uz osmeh. I Dragoslav kaže Mirzino jatro, a zatim da vidimo Mirzino jato, normalna stvar, pominje se Čabrija, pozdrav od Vlade, hvala na ovom razjašnjenju, znam za njihove pesme, ali nisam ovo stvarno za Čabriju znala, hvala. Gojko kaže, Gorillaz Clint Eastwood, jedno svetsko ime, pozdrav svima u studiju, hvala, naravno i Cher, Just Like Jesse James, uz pozdrav, naravno. Da vidimo dalje šta je. Nemanja kaže, Miki, Slađana Milošević, da je i jutros je bilo nekoliko poruka za ovu pesmu. Ibro Dirka, zabranjeno pušenje, Deca loših uzvičara, Ubiše Pabla, Balada o dječmenici i još nekoliko predloga. Dobro jutro, Nedeljko. Zoran, Nikola Vranjković, Arsenije, Pink Floyd, Neil Song, zatim Svončakova beležnica, Bruce Walter, Na golu Sarajevo, ovo mi je jako interesantno. Buldožer Karlo, poručuje Darko, Divlje jagode, pozdravi od Vlade iz Padine, i Deja, naravno, u svom stilu kaže, najavljuje, tačnije, Gornji Milanovac, subota, tačnije sutra, kafe Viro 12 sati, Junska berza ploče i ostalih nosača zvuka, pozdrav Dejan. Pozdrav i za vas, Dejane. Nastavljamo u dobrom ritmu. Ne znam da li se jutros neko setio ove pesme. Izvolite.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uklonjeno je vozilo iz zaustavne trake na delu autoputa, obilaznica oko Beograda u tunelu Straževica u smeru ka Dobanovcima. Saobraćaj je normalizovan.

Letnji muzički maraton i muške imena u pesmama. Jutros od 6 pevamo, evo polako smo u završnici. 30 stepeni je već u Kikindi, 29 u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, takođe u Paljevu, 28 stepeni u Kragujevcu, takođe Negotin sa istom temperaturom, 27 u Ćupriji, 26 Niš, Leskovac, Zaječar, Vranje, takođe Loznica, 26 stepeni, najsvežije u ovom trenutku u Sjenici 20. Danas vreo dan pred nama do 36 stepeni. Mi smo tu da pokušamo da vam pomognemo da se rasladite. Čini mi se da se uticaj godišnjih odmora, odnosno odlazaka ljudi na neke odmore ili destinacije ili manje boravak na ulicama vidi u glavnom gradu, s obzirom da nema nekih problematičnih guži kao što je to obično slučaj na Pančevačkom mostu, Gazeli, Autokomandi, u Takovskoj ulici funkcioniše saobraćaj i drago mi je zbog toga. Mi smo tu sa vama, evo uz Pantu smo iz Niša, uživamo u emisiji slušajući dok vozim. Nisam siguran da li je neko pomenuo pesmu Čorbinu, Žika Živac, recimo pozdrav. Pozdrav i za vas. Evo, baš pre nego što ste vi nekih pre desetak minuta, Vlada iz Padine, Riblja čorba, Žika Živac, pozdrav za Peđu iz Obrenovca, pesma od Jenny Joplin, Bila jutros, Peđa se setio i Vere Matović, Marko, Marko. Dobro jutro svima, Nedeljko kaže Milovan, bijelo dugme, jedna od Balaševića, kako su zli dečaci razbucali proslavu godišnjice braka kod mog druga Jevrema, naslov Košinobus. Takođe, Vladimir predlaže i Rudi, Baby Doll, slušali smo Baby Doll, ali i Mustafu. A Taste Rap, Dr. Pop, obojeni program, Davy. Vidim, ono, tačno se osjeća ukus u nekim pesama i drago mi je da ste se setili nekih pesama koje baš jako dugo nismo slušali. Dobro jutro još jednom, pozdravi za našeg slušalca Stuku, Štuku, ne znam, na Viberu, da li ovo s bez š, nego da ne dužim, da se zalaufamo u ovoj završnici. Dobro jutro!

U pola deset slušali smo Ellie Goulding i Vincent, a vi predlažete Maj, odnosno i sećate se svih pesma u kojima se spominju muška imena. Oliver Mandić, Bobane, kaže Adriana. Bane, pozdrav za ekipu, hvala. Pozdrav i za vas. Richard Corey, Simon and Garfunkel i David Watts, The Jam. Laća kaže Billie Jean by Michael Jackson. Pozdrav i od Jelene koja nam šalje pozdrave iz Zemuna. Može li Zorane, Zorane od Divlje Kestera. Ja sve prenosim, samo što sad pravimo nekako tako listu, neki odabir. Čini mi se da Nikita želi da malo pusti neke pesme koje nemamo baš često prilike da čujemo. Vasa Tajčić, Pearl Jam i Jeremy, Charlie, Red Hot Chili Peppers i Peđa iz Obrenovca predlaže. Hvala vam za sve ove poruke, rashlađuju ovo jutro, čini mi se. Nema nekih ozbiljnijih gužvi u Beogradu. I samo da vas podsjetim da je već 30 stepeni u nekim gradovima, tu 29-30, danas meteorolozi najavljaju 36 stepeni, obavezno neke lepeze, ako imate one male, one, kako se zovu, ventilatore, ručne, flašica vode, obavezno. I za Beograđane informacije da su već neke ulice zatvorene, tako da informišite se koliko možete, da sad ne nabrajam sve ulice, baš ih ima dosta. Tako da u pitanju je centar grada, nadam se da neće biti danas problema u saobraćaju. Dobro vam jutro.

0: život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
1: Gde god da si,
2: kud god da kreneš,
1: najbolje društvo
2: uvek je Radio 202.

Dobro jutro, još nekih 15 minuta ostalo nam je za ove, tako reći, muške pesme, odnosno pesme sa muškim imenima. Marko, Franz Ferdinand, Michael, Tatjana. Ispravljam grešku, odmah ću da kažem, da ne bude da nismo preneli. Trenutno je zatvoren Bulevar Kralja Aleksandra, ovo se odnosi na Beograd, od Takovske do Beogradske, sa svim poprečnim ulicama, Dečanska, od Vlajkovićeve do Nušićeve, Trg Nikole Pašića, od Terazije do Takovske, Kneza Miloša, od Kralja Milana do Takovske i Takovska od Svetogorske do Kneza Miloša. To naravno utiče i na linije javnog gradskog prevoza, brojne preusmerene su. Pozdrav Tatjana za vas. Gojko, Sheryl Crow, Steve McQueen, toliko od mene, pa dobro, Predrag, može Leila od Erika Claptona ili Hari Matahari, pozdrav od Peđe. Pozdrav Peđe za vas, Sher i Jesse James, Elton John i Daniel, jedan od predloga. Zabranjeno pušenje, nedelja kad je otišao Hase, Azra, Rollover Jura, da, baš smo jutro spominjali priču koja prati ovu pesmu. Bijelo dugme, dobro vam jutro, Petrović Petre, pozdrav Aleksandar. I Perica kaže, Oktobar Denis i Blondi Denis, Blondi smo slušali, Oktobar nismo, moram priznati, ali ispravit će se ovo. Neko je pitao da li smo tadi, da li je bio Tadin sin, nije, ali inače imamo prilike da ga, da ga slušamo. Znate li priču o Vasila Dačkom, jedna poruka, Azra, kad Miki kaže da se boji. Pozdrav od Bobana, Beatlesi, Rocky Raccoon ili Rakon. Hvala još jednom za sve ove poruke, možda će biti još prilike da pročitam još nekoliko poruka. U samom smo finišu, najavit ću kasnije i šta vas očekuje u nastavku letnjeg muzičkog maratona.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.

0: Star Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Saks, saks, saks.

Pozdravit ću vas, oprostit ćemo se uz nekoliko poruka. Pozdrav, sada sam se dosetio, sigurno niko nije pomenuo obojeni program Davy. Spomenut je jutros Goran, zabranjeno pušenje i Abide. Pozdravi za Biljanu. Hvala vam za sve poruke jutros. Prestala sam da brojim već oko 20. Da ne kažem 50. Želim vam lep ostatak dana, da što lakše podnesete vrućinu i danas i najavljeno za naredne dane. Sa vama u nastavku letnjeg muzičkog maratona Kruna i Ivana i pesme Poliglote. Svako dobro.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 sati najavljeno je puštanje u saobraćaj deonice Adrani i Preljina. Deonica je duga skoro 29 km i povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda poveznim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči Dobrodošice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, a spasioci u trci sa vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi ostalo je bez domova. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su u toku noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljanje vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Međunarodna agencija za pomorstvo je saopštila da je obustavila planiranu evakuaciju više od 11.000 mornara koji su blokirani u Ormuskom Moreuzu, pošto su iranske snage napale jedan singapurski brod. Zbog toga je Moreuz ponovo blokiran. Do napada je došlo nekoliko sati, pošto je Iran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije odobrio. U američkom State Departmentu počela je završna runda pregovora između Libana i Izraela, a američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da su dve susedne zemlje blizu postizanja dogovora. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, tokom kojeg će na tri bine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Festival nastavlja i svoju ekološku ulogu. Postavljeni su punktovi za prikupljanje aluminijumske ambalaže. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Republički hidrometeorološki zavod objavio jutros upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od danas pa do četvrtka 2. jula. Toplotni talas koji je u većem delu Srbije počeo danas trajeće za vikend kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće od 35 do 39 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod takođe upozorava na opasnost od širenja požara na otvorenom. Pred nama je jedan sunčan i topao dan, samo u brdsko-planinskim predelima moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: Dobar dan, dobrodošli u deo pravca koji smo nazvali pesme poliglote. Tako da se uklapa u onaj termin koji volite sa Ivanom Vesić, emisiju Šta reče. Pa i ovde ćete možda nekada govoriti šta reče, ali ipak su to i poznate pesme, pa toliko često pevamo njihove refrene ili neke delove da smo sigurno potražili na internetu šta to znači, na primjer na francuskom, na španskom, na nemačkom, na nekom jeziku koji možda nam nije toliko poznat. Ove teme koje ćete čuti sve do 14 časova, bit će ih tri, o tom potom. Priprema Bane Stevanović, muzički urednik, a sa vama su još jedan Bane, Nina i Kruna, a Ivana Vesić, ne brinite, pridružuje nam se od 11 časova. Prvo ćemo slušati jednu englesko-francusku verziju pesme Look What They've Done To My Song Ma. Izvodi je Melanie i rekli smo već, dakle, jedan deo je na engleskom, pa onda se obraće na francuski jezik u trećoj strofi. S tim da nije baš toliko ni očekivano, ali vrlo šaramantno, kao i uvek kada se francuski pojavi negde. Daje tu neku dozu evropske melanholije, onako kako uglavnom Amerikanci zamišljaju kada kažu Europe, oni vide Eiffelov toranj, bageti i beretku. A tekst, mislim da znate već, i Bajega je to pevao. Promenili su moju pesmu mama, promenili su moju pesmu, to je jedina stvar koju znam da radim, a to nije dobro mama, promenili su moju pesmu. To peva i na engleskom i na francuskom Melanie na početku. Posle toga čućemo Petera Gabriela, Games Without Frontiers. I opet francuski jezik, ali malo zagonetniji i skrivenije nego kod Melanie.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode u zoni naplatne stanice Mali Požarevac u smeru ka Nišu saobraćaj se odvija usporeno.

Jedna divna poliglotska pesma Manu Chao me gustas tu, četiri jezika. Verovatno uglavnom prepoznajete tri da budu, ali da su tu španski, engleski i francuski, ali onaj koji zapravo se malo primećuje jeste arapski. I u pozadini pesme Me gustas tu čuju se isečci iz druge njegove pesme Infinita tristeza, gde se tiho ponavlja par reči na arapskom. Inače, naravno, nismo uvek tokom odrastanja, slušali smo i voleli ovu pesmu, znali šta sve znači, tako da im pozdrav za moju drugaricu Sanju. Kada dođe na deo Me gusta mala Sanja, uvek sam se okretala ka njoj da je taj deo za nju. Međutim, mala Sana je jedna asana iz joge, to je jedan duboki čučanj, čak se zove venac cveća, recimo. Dakle, to je mala Sana, a nije mala Sanja, ali verovatno ste vi imali ta te pesme koje ne čujete dobro, pa nekako prevedete na jezik koji vam je najbliži. I evo, ispunili smo predlog slušaoca Gojka, koji kaže Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosi della vita. To je sledeće što slušamo.

0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

I pre Google Translate-a pravile su se ovakve pesme sa mešavinom različitih svetskih jezika. Slušali smo pre Bajage, Beka i naravno čuvenu Loser, Soy un perdidor, to u stvari znači I'm a loser ili ja sam gubitnik, tako da je to bila mešavina ova dva jezika, Bajaga, čini mi se da francuski za sada prednjači kao taj drugi strani jezik koji se čuje u pesmi i smisleno je značenje, dakle oni su sastavili taj jedan deo pesme na francuskom, nije to sad samo tako nabacane reči neke, već muzika je fantastična, pripremite revoluciju i žena je veoma lepa kao bombona, tako peva Bajaga. Sledeće što ćemo slušati bit će miks Britanija i Južna Koreja u pitanju, to jest korejski pop, moderna mešavina jezika u jednoj pesmi, Coldplay i BTS. Oni repuju i pevaju na korejskom, a Chris Martin naravno peva na engleskom. Slušamo pesmu My Universe, a posle toga Kristina, Lil' Kim, Maya, Pink, Lady Marmalade.

Ko kaže da kada joj ponestane engleskog jezika, Kylie mnogo mora da peva la la la, iako je to za nekoliko albuma tipično, zna ona više jezika. Čuli smo sada kako peva i na francuskom, delimično, je ne sais pas pourquoi, ja ne znam zašto, to je značenje ovog naziva, sa pod naslovom u zagradi pesme I Still Love You. Čuli ste i čak taj deo da peva Kylica. Pre toga Lady Marmalade, naravno Voulez-vous coucher avec moi, c'est soir. Čuveno, mislim, da koji ne priča francuski da je čuo ovu frazu, pa čak i da zna šta znači. Ima dobrih, baš dobrih vaših predloga. Sad da pročitamo sve, ono da preletimo brzo šta je stiglo. Anko, moram da pročitam tako, sad malo pompezno zvuči, ali Charles Aznavour je u pitanju, njegova pesma, kaže, nije odavno bila na 202. Pa da, eventualno u džuboksu 202. Čini mi se da može da se čuje. A u ovim terminima, da, teško. Hvala u svakom slučaju Borise na tom podsjećanju. Zatim, R.E.M. ili Nirvana, Poli. A ne mogu da se setim koji se to jezici sve čuju u njoj, podsjetite me samo na brzinu. Bubi, Divlje jagode, još jedan predlog, zabranjeno pušenje, Dušan iz Kovilja predlaže i pesmu Murga Drot, mogu se čuti engleski i poljski. Bravo, Dušane. Da, obično su sad francuski, španski, neki afrički jezici aktuelni u listi koja sledi. Pa, dobro, niste pustili najču stvar kad Indira Radić peva na francuskom. Pa dobro, dosta nam je možda francuskog. A u stvari nije, bit će ga i u nastavku. Evo, jedan od predloga takođe poklapa se sa našom listom. Jasna je predložila u 7 seconds pesmi imate 3 jezika, tačno. Čuje se engleski, čuje se francuski i jezik zapadne Afrike koji su uglavnom priču u Senegalu, zove se Wolof. Slušam upravo tu pesmu. Youssou N'Dour, Nene Cherry, 7 seconds.

0: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

0: 2 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina, koje će prisustvovati predsednik Republike. Deonica duga skoro 29 km povezivaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Vreli talas već je zahvatio veći deo Evrope, a stiže i u Srbiju. Od danas temperature idu 36, za vikend oko 40. Podeljka. Savet lekara je da se ne izlazi bez preke potrebe, a ako se već mora, uz flašicu vode, obavezna i lagana odeća i što kraći boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, a spasioci u trci s vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Sjedinjene Američke Države saopštile su da šalju elitne spasilačke timove, medicinsku pomoć i humanitarne resurse uz paket pomoći jedan oko 150 miliona dolara, preneo je Reuters. Najavljuju da do 23. oktobra privremeno ukidaju neke sankcije toj zemlji vezane za ublažavanje posljedica zemljotresa. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da i naredne nedelje daju krv. To se može učiniti u ustanovi koja se nalazi na adresi Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati. Organizuju se i akcije na terenu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Danas sunčano i toplo vreme, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Bila sam Sensona Donna, sad sam... kako da kažem? Kondona, kako bi... Ne, to ja mešam sa španski, italijanski.
3: Ja sam italijanski. Kondona, pa ja si malo pomešala, ali nema veze, to je baš u stilu.
2: A, da.
3: Mešaju ovi. To manje ili više uspuš. E, ali kako neki jezici ne stoje svima? Naprimer, meni, kad je nekome italijanski strani jezik, retko ko zna da mi ga priča da me ono baš dirne, znaš? Valjda mi je taj jezik nešto specifičan i ono... Čak bih prihvatila da neko izmišlja reči, ali da ima taj italijanski, znaš?
2: Da, bi, da.
3: Da uopšte nije rekao nešto na italijanskom.
2: Ma, verujem da bi ti razgovarala i sa tek probuđenim Ersom Radocotijem, koji možda ne izgovara sve reči dobro, ali...
3: Da,
2: znaš,
3: da.
2: Ne verujem da bi se pobila.
3: Ja bih mi rekla Dona Conte. Znaš kao, nema veze.
2: A on bi rekao Conte partiro.
3: Da, kao on bi to rekao, da. Jo, Bože, kad se setim, znaš ono, kao stara hartija, kad su mu u školi, i ja skupljala Erosa milijardu postera, ono, lepim sveske, dolazim jednog dana na Maričega, Keva dala u staru hartiju, kupo, nisam znala da je nešto bitno. Kako nije bitno?
2: Kako nisi videla kako gledamo?
3: Šta radim sa ženom?
2: Ejoj.
3: Jel vam nekada majka nešto bacila, ono, neku uspomenu iz detinjstva, tipa pocepanu majicu, zato što kao pocepana, ja ti kažeš, pa znam, ali namerno sam je čuvao, tako.
2: Moram da priznam da meni nije baš imala poštovanja prema tim bubicama, ali znam ljude kojima je, dok je još upotrebi, nešto bacila jer je smetalo.
3: Jedna je majka. Nema nikakve veze sa temom, ali nema veze. Nema. Pričamo, ima veze sa temom, različni jezici u nekim pesmama. Evo, sad će neki da se raduju, zato što ide... Šta? The
2: neki,
3: Beatles.
2: Neki Kuzma, mislim.
3: Neki Kuzma, da.
2: Pozdrav
3: i mnogi
2: za njega.
3: Drugi, pozdrav.
2: Da, Michel Mabel, to u stvari najviše. I dalje zapravo se čuje. Pa, francuski jezik, da li se čuješ nešto? Mislim da ne, samo francuski, je li tako?
3: Saint le mot qui vont très bien. Très bien.
2: Et, kad smo već kod toga, moram da samo pročitam, to jest da ja sam dobila link na slušanje, Ana, hvala. Pesma je izuzetno zanimljiva. Taj spoj Zaz i Till Lindemann, ako niste čuli, da. Le Jardin de l'Arme, to je Bašta Suza, tako nešto, da. Spot, pesma, taj spoj, stvarno je izuzetno, ali možda i nije spora je malo, zato i ne bismo je čuli sad u ovom terminu, ali preporuka, ko nije čuo. Hvala, Ana.
3: Hvala, pišite još šta vam pada na pamet.
2: Shakira, Waka Waka, evo.
3: Da, i neko Sting, Desert Rose. Ako i postoji jedna njegova pesma koju ne volim, to je ta. Ali dobro, pa ne znam, nešto mi to...
2: Dobro, ali ima varijacija različitih. Znaš da ne

0: Krevski se čuje, ima izvođača na njemu zapravo, čak i ne ispada toliko egzotičan jezik, iako je baš vezan za jedno područje, jedno ostrvo, malte ne.
1: Da, prepliču se ovde engleski i taj kreolski neki ulični žargon. New Orleans, a pre toga smo slušali N'oublie jamais. Imaš da mi zameriš nešto, nikada ne zaboravi, jel bi ti to, kako bi ti to?
0: N'oublie jamais.
1: Aha, okay.
0: Ili kao Joe Cocker, misliš ono?
1: Da.
0: N'oublie jamais.
1: Da.
0: Užas.
1: Pišite nam da li imate neke predloge. Evo, što piše neko od vas, kaže, ne volim nikako francuski jezik, ali ima jedna pesma koja mi se sviđa, La Folie,
0: Stranglersi.
1: Da, njihov basista je Francuz i on je to otpevao. I postoji još jedna sjajna Song for Europe Proxy Music sa refrenom na francuskom. A što se tiče majki koje bacaju, kaže Deša Radomirović, gde majka stade, supruga produži. Pa, no,
0: da, pa to je jedan divan psihološki mehanizam koji se hrani.
1: Šta li je supruga bacila?
0: Da, preuzme tu ulogu.
1: Da, preuzme tu ulogu. Da, Ana kaže na tu temu, meni je mama kada sam bila u četvrtom osnovne bacila predivno providno penkalo koje sam dobila od kuma iz Francuske, toliko sam odlepila, ali da je žena ušla u kontener da ga iskopa i vrati mi.
0: Odlično. Eto,
1: Ana, ne bih da vas pitam ako ste supruga šta vi sada radite. Ajde da ne ulazimo baš u detalje i u intimu, nego da nastavimo ovo.
0: Da, dobili smo baš od te Ane zapravo predlog Tila Lindemana i Zaz. A slušat ćemo Rammstein sa Charlene Spiteri iz grupe Texas. Eto, opet, Rammstein, tu je
1: jedna
0: i Til.
1: Mirna pesma Rammsteina.
0: Mirna, štiebe nicht von mir.
1: Mislim, u odnosu na drugi repertoar njihov.
0: Da.
1: Ovaj.
0: Da prevedem naziv pesme, mislim, aj, neko ko zna nemački, vratno još je i razumeo šta znači štiebe nicht von mir. To znači
1: nemoj
0: umreti pre mene. Eto. Stvarno, ne može on da ima neku normalnu ideju u glavi, da. Čini mi se Til.
1: Posle toga nešto sasvim normalno, Psycho Killer i Talking Heads, da, baš sladak.
0: Na plus 30.
1: Da, francuski uglavnom to je, znaš, kao neki jezik ljubavi, ali ovde u Psycho Killer tu je na drugi način upotrebljen jezik da bi se dočarala podvojena ličnost i paranoja glavnog junaka, što sve, znači, zavisi od toga šta slušaš, na koji način slušaš. Biće zanimljiva tema u sledećem satu koja će isto pokazati, aha, razne osobine ličnosti, i na kraju jedna domaća, ali
0: da
1: nije sve domaća.
0: Da, mogla bi da bude Every Breath You Take, da onako ovaj dovršimo, mada se dovršimo, ali po tekstu bi baš bilo lepo.
1: Da, i u ovoj grupi domaća, ali u pesmi gostuje Eddie Grant. Šta da vam pričamo i zašto? Da li je potrebno da vam kažemo koja pesma je?
0: Čućete, ako niste do sad prepoznali, dakle, domaća pesma koja gostuje Eddie Grant.
1: Da, da.
0: I jedan naš veliki bend. Prvo slušamo Rammstein i Charlene Spiteri, Štijeb Nicht Fomija.

0: This is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam. Kako volim glas ovog Eddie Granta, yes. Ne znam zašto, totalno me zaokuplja nekako.
1: Jeste.
0: Piše neko, je lišo Psycho Killer, nisam tu od početka, onda je verovatno čuo, pa je, kaže juhu, bravo.
1: Da, da, i bilo je nekoliko predloga o, baš te pesme koje smo joj čuli i Shakira u više pesama se
0: pojavlja.
1: U više navrata, da. Wyclef Jean, Shakira, pa Shakira Waka Waka, pa šta još imamo,
0: Army of Lovers. Ja, si čuo ovu neku njenu? Kakav loš pokušaj Waka Waka,
1: pa vidi nju to... samo aktiviraju kada treba neka muzika za crtani ili za neko prvenstvo.
0: Pa agreotica, agreotica, mogla bi ona sigurno i nešto više.
1: Zna gde, pa, gde je lova.
0: Da, pa dobro, u stvari u pravu si, kako sam naivna. Da. Robbie Neville, C'est la vie, ovde kao... Znaš, znaš ono kada ću kaži nešto pametno? C'est la vie. C'est la vie. Ma da je ja bolje šit Chappens. Dobro, ajde.
1: Ovoj... Da se vratimo na onaj stih iz Amsterdama, aha, cipele kad sumažu, da.
0: Da.
1: A C'est la vie mene uvek podsjeti na kraj jedne od epizoda Toma i Jerrya kada su musketari, tri musketirs,
0: da, da, da.
1: Kada onaj mali slatki sivi miš kaže, oh, C'est la vie.
0: Da, da.
1: To uvek se setim tog njegovog glasića kad vidim taj izraz.
0: Jedno od boljih, i znaš šta mi je super, kada, ali kako se zove onaj zli mačar, onaj crni, onaj kao dripac iz kraja? Znaš ono kad
1: treba ispod predpozor, ono
0: is you is, or is you ain't my baby. Jo, kako je sladak. Taj mačvar.
1: To je ona ekipa Tomova koja se oko kanti za smeće okuplja, da, da, da.
0: Bitange.
1: I upada, da, da.
0: Dobro, onda ide Sting, Desert Rose, arapski i engleski u jednoj pesmi, i onda...
1: I onda ide Jack Savoretti, Miles Kane, bada bing, bada boom. Da, mešavina italijanskog i engleskog slenga, zapravo Italijani koji su došli u Ameriku, čini se da često koriste to bada bing, bada boom, to su negde hteli da istaknu zapravo. I Miles Kane ne zna italijanski, čini se da je to bilo najviše koliko je mogao da...
0: Da
1: bez, da, bez učenja uđe u studio.
0: Dobro, neće to loše da zvuči. Možda ovaj... sam naslov je ovaj noseći stik refrena i sleng nekog iskvarenog engleskog koje su proslavili filmovi ono poput Kuma,
1: ja
0: serija
1: Porodica
0: Soprano, Soprano, da, da, da, da, da.
1: Odmah su mi oni u glavi to Bara Bingi i koja ona beše reč, ima još, morat ću da se setim, onaj neki naziv za meso, kako se
0: ako se neko seti, da, da, da, ne, da, mogu, da, da. Ni ja, ne mogu ni ja, ajde ako znate javite nam.

0: prvobitno A. A bada binga bada bum za da. Taj ritam pesme Jack Savoretti i Miles Kane. Hvala vam što ste pomogli, mada što sam negdje napisala, trema je učinila svoje pa nisam mogla u programu da se setim, ali odmah 15 sekundi pesma Gabagul.
1: Evo, zahvali Nebojši Muloviću.
0: Jesam, hvala.
1: Jel jesam? Jesam, jesam. A, izvini, izvini.
0: Da, da, da. Samo sam morala da pronađem kako se zaista piše. Na italijanskom piše se capo suololo.
1: Da, sa dva la.
0: Iskvareni taj italijanski na američkom kontinentu, došlo je do gabagula.
1: Da, e, a vidiš kako to kao neke, sećam se jednom u Grčkoj ili negde, Huktor Saiko, ono, pola sata mi je trebalo problem da je to Viktor Hugo, ono, nigde, nigde, kako mi imamo, kako mi imamo savršeno, ono.
0: Da, da.
1: Rešenje, čitaj kao što...
0: Čitaj kao što ne piše u originalu.
1: Kao što ne piše u originalu.
0: Prilagodi sebe.
1: Otprilike.
0: Una ne san lumière, jel? Godina bez svetlosti, kako godina, bi to bilo?
1: Pa tako nešto mi zvuči, ili će neko možda da, da nam kaže da nismo u pravu. A onda Pet Shop Boys, ovo, dobro, okej, okay, that's the way life is. Se a vida je.
0: Se a vida je, u stvari je portugalski.
1: Da, da.
0: Kojim je čak za, mnogo, mnogo lepši od španskog.
1: Mnogo lepši, da. I bolje su im serije.
0: Obrigado, primo.
1: Gledala, da. Yes. A onda Madonna, španski u, u njenoj verziji. U njenoj da, verziji je sve drugačije nego...
0: La Isla Bonita, da, ćemo čuti. Da. Dakle, prvo Arcade Fire, koji su inače iz, Fran, iz Mont,

0: Trela zapravo, to je taj francuski deo Kanade, Quebec, žena Vina Butlera je Regine Chazagne, tako da eto, koga je pitao kako da nazove pesmu.
1: Da, ona kaže, izvinite gospođo, vi ste iz frankofone porodice, možete li da nam kažete? I ova pesma je neka vrsta njihovog omaža životu u dvojezičnom gradu, gde su toku jedne rečenice prirodno onako skače sa jednog jezika na drugi.

0: Eko. Čar Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
4: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljeno je svečano spuštanje u saobraćaj deonice Adran i Preljina, koji će prisustvovati predsednik Republike. Deonica je duga skoro 29 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, a spasioci u trci sa vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je severoistočnu japansku prefekturu Čiba blizu Tokija. Nije izdato upozorenje na tsunami. Podrhtavanje tla osetilo se i u Tokiju. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 50 km. Nema informacije o žrtvama ili materijalnoj šteti. Više od 6900 ljudi iz Srbije iz inostranstva već se prijavilo za volonterski program Expo Playmaker i posebnu pažnju budućih volontera privlači volontersko angažovanje u sektoru Protokol, saopštilo je preduzeće Expo 2027. Veliko interesovanje je pokazano za saradnju sa međunarodnim učesnicima i volontiranje u paviljonima, preko podrške u realizaciji programa i protokolarnih aktivnosti do podrške posetiocima i sportskim događajima. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će u toku tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras u 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 32.

0: letnja muzika i vruće teme.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
0: Od 21. do 29. juna.
2: Hajde da se onako baš dobro upoznamo sada, a preko jedne stvari koja će vam delovati kao kakve ovo veze ima sa životom. Kada neko pomene zagradu, na šta vi pomislite? Da li pomislite na zagradu u nekom smislu jezika ili možda u matematičkom smislu ili totalno simboličkom smislu, kao život u zagradi, neizrečeno ono što je propušteno, i da ste zagrada? Da li biste bili okrugla zagrada,
3: vitičasta
2: zagrada, kosa zagrada, ona kockasta zagrada, dupla, uglasta? Šta biste bili od toga svega?
3: Ja bih bila vitičasta zagrada. Isto, a?
2: Isto sam da, you're my bosom soul.
3: A koji si žele zeka? Sećaš toga?
2: E, a stvarno delo je banalno, kao banalno pitanje, ali nije. To što je u zagradi može da bude u stvari mnogo važnije od onoga što je izvan zagrade.
3: Tako je, i da zapravo promeni čitav smisao onoga što je bilo pre zagrade. Često je to u pesmama zapravo taj naslov, pa pod naslov koji je u zagradi, potpuno promeni situaciju i baci neko novo svetlo. I često ljudi možda i zaborave ili prosto ne piše se, ne spominje se to što je u zagradi, i onda naviknu na onaj jedan deo naslova. Ali zapravo nije to smisao pesme, je li tako?
2: Tako je.
3: Da, nešto sasvim drugo, ta zagrada.
2: Ali napišite šta prvo pomislite kada neko pomeri zagradu i koja biste zagrad bili. Sad kad mi neko napiše, pa da prvo rešavam ono što je u zagradi, ja ću reći, ma, ovo je matematički tip, ovo nije za mene.
3: Da, istina, istina, da. Jer vitičaste zagrade, mislim, koriste se naravno u matematičkim funkcijama, ali mene nekako više potiče.
2: Da, ali mi nismo zato vitičasta, mi smo zato što kao da bude izvitopereno, tako?
3: Tako je, da.
2: Razumem te skoro.
3: Evo, na primer.
2: Da ste zagrada, koja biste zagrada bili? Koji normalno čovjek opitan?
3: Dobro, ima na podne 33 stepena,
2: da.
3: Šta sad?
2: Provrišta li ljudi?
3: Ništa normalno, ne možemo očekivati.
2: Nenormalno pitanje, pa da.
3: I doli dok dobuje kiša, međutim, pun naslov je dok dobuje kiša u ritmu tam tama. Nije to sad dobuje agresivna kiša, nego se ona uklapa.
2: Da, i ovo u ritmu tam tama je u zagradi, a to je možda još značajnije.
3: Da. A opet, da bi se, kad bi se zvala pesma samo u ritmu tam tama, nekako ne bi bilo u skladu sa idolima, jel da?
2: Ne bi.
3: Eto, to je ta moć zagrade, vidite.

0: Blow Me. I'll do anything for love, but I won't do that.
1: Ja čekaj, ali u Zagradi One Last Kiss ste. Bože,
0: da, to
1: kako
0: stvari ono...
1: mašta. Da, no, eto.
0: Blow Me One Last Kiss.
1: Vidiš,
0: samo što...
1: vidiš sada kako to izgleda nevinije. Mm-hmm. Znači, ipak treba pročitati ono u Zagradi.
0: Apsolutno. Dakle, kada se kaže u jednom dahu Blow Me One Last Kiss, to znači to ono, poljubac u dlan, pa pošaljate vazdušno.
1: A kada se kaže Blow Me?
0: Blow Me, pa onda One Last Kiss, da. Ne znam.
1: Zagrada ima tu neku simboličku, metaforičku, filozofsku ulogu u jeziku, u književnosti, u ljudskom razmišljenju, pa i u muzici. I ne, zaista ne postoji kockasta zagrada, to hvala Bogu da sam se žalila, ali postoji dupla, uglasta, okrugla, uglasta, kvadratna, ne znam, vitičasta, izlomljena, špicasta, kakav god. Koja biste vi bili, očigledno da vama ne smeta ovako nenormalno pitanje.
0: Izlomljena, sad se predomišljam, izlomljena.
1: Odlična tema zagrade postoje da bi se njima ogradili od drugih vitičasta vanja. Evo nam je drugarica moja, ti sad više ne pripadaš u vitičaste. Igor iz Jagodine, mene zagrada asocira na ograničenog čoveka. Kaže ograničen ko moja terasa. Dobro, kaže zagrada sinonim za nešto što se podrazumeva, a bio bih vitičasta. Ona koja žulja i ne klima glavom kao što rade ostale okruglaste.
0: Tako je.
1: I tako je vitičaste forever. Vidiš da nije trebalo da meniš.
0: Pa znam, ali mi se sviđa to izlomljena.
1: Dobro, budi onda. Odmah pomislim na Matiša, baš ga ne volim. Pozdrav od Vlade, a vas da možete samo da nam ulepšate dan. Hvala vam što postojite, naravno 202.1.
0: U Zagre piše not.
1: Što nam nedostaje, piše not, stvarno.
0: Ne, zezam se.
1: A, ja rekao stvarno, možda ne vidim, a bilo bi dobro fora.
0: Yes.
1: Dobro, evo moja dilema na temu zagrade, piše Iggy B. Treba mi stručno, to je žensko mišljenje. Ovo te smo. Poslao sam jednoj predivnoj ženi sledeće reči. Ovo je najkraća pesma u zagradi o mojoj prvoj ljubavi.
0: Aha.
1: Fantazija.
0: Da, da, ako je bez tog o u zagradi, onda bi pisalo ovo je najkraća pesma mojoj
1: prvoj ljubavi. A o moje...
0: O, da, da, da.
1: Pa šta da vam kažem, ako je prava žena... Ona će ceniti ovakav gest.
0: Da, da. I evo Anino, zanimljivo mišljenje.
1: Ako je posebna žena, ona će biti oduševljena, pašće u nesvest. Možda će da pomisli, dobro, ajde, nije ni toliko originalno, ali vidi šta ovaj čovjek hoće, može, ume. Vidi se da je čitao mnogo knjiga u životu i da je neka romantična dušica.
0: Da, da, da. I čim se neki deo rečenice stavi u zagradu, vi imate složene misli, pa nije to tako lako tek da potekne iz vas.
1: I ima još jedna stvar, naravno, Igi, nemojte da budete uvređeni, ovo se odnosi na vas. Ispadaš kao intrigantniji, zanimljiviji nego što jesi, kao ti si neki lik koji stavlja u zagrade ili kuša, znaš, kao ne možete nikog dokučiti.
0: Da, ja sam tako puna fusnota, prosto, znaš. Ali evo da, Anino mišljenje, u stvari viđenje zagrada, zanimljivo, kaže iritantne su mi te zagrade mnogo u nazivama pesama ili pozorišnih predstava. Bravo, da, ima ih tu.
1: Dobro, to da.
0: No, napiši, brate.
1: Formiraj miso
0: izvešte
1: te zagrade.
0: Da.
1: Pa da.
0: E, kaže, dobro. Mislim da se u zagradama uvek nalazi suština misli, kaže, malo...
1: Malo ste se nalupale u njima. Ma, da, mislite o ovim vrstama zagrade? Ma nije se kruna nalupala, to sam se ja nalupala. Ali dobro, neka sigurno postoji.
0: Ali jesi videla šta piše u zagradi?
1: Okrugla postoji, vitičasta, šta sam se nalupala, izlomljena postoji, kosa postoji, dupla uglasta postoji. Možda sam kockastu lupila, stvarno.
0: Pa dobro, ali to je nešto... Ako je kraj godine, dobila bi peticu. A inače četvorka, ali to sasvim okej.
1: Ja sam pitala koja ste zagrada. I sad neko bi mogao da kaže, pa ni kockasta ne postoji. Ali bio bih kockasta, molim vas.
0: Baš to.
1: Pa da.
0: Baš to. A i kocka je neka izlomljena linija, to jest kvadrat.
1: Tako je.
0: Tako da i tomu dođe izlomljena.
1: Pa da. I što si rekla, I'd do anything for love,
0: but I won't do that.
1: Pođeš to?
0: Može.
1: Ajde.
0: Misliš na pesmu, da.
1: To u zagradi.
0: Da.

0: Pita neko da li je gužva u Beogradskoj ulici, pošto mora da se kređe tim delom, odgovor može da bude malo, pa u zagradi je užasno.
1: Bukvalno sam htjela da ti kažem, bit će značajnije ovo što ćeš da staviš u zagradu. Nalazak zagrada u naslovima rock i pop pesma obično nije kao neko slučajno otkriće, kao ju vidi, ali često to ni ne znamo da ima i taj deo u zagradi.
0: Da.
1: Ima uvek neku ili komercijalnu ili umetničku ili tehničku funkciju, može da bude isticanje recimo nekog glavnog dela ili refrena pesme, i često se zvanični naziv pesme razlikuje od onoga što zapravo publika peva i pamti. Evo vidi ovo, Back to Life. Mislim, da, ja tu pesmu znam However do you want me, a nikada However Back to Life, ono.
0: Da, da, da.
1: Nikada.
0: Dobro, ali ima i Back to Life.
1: Pa ima, ali ja kad počnem da pevam ili, mislim, u glavi mi je ovo što je u zagradi.
0: Pa ali evo i Green Day, Good Riddance. Svi pamtim u stvari ono što je u zagradi, što se i peva uši u pesmi Time of Your Life.
1: Pa tako je, pa tako je, da.
0: A zašto to rade toliko?
1: Pa ne znam.
0: Ja malo volim
1: to. Pa ja ti
0: to
1: kažem, malo komercijala, malo tehnička neka funkcija, malo kao neka skrivena poruka da bude, da, da, da, ironija, malo kao muzički neki žanrovi koji
0: najveći
1: se nekim pravilima. Da. E, ali kažu da ima i tehničkih i pravnih razloga, tipa imaš pesmu sa istim imenom kao neko,
0: da,
1: pa
0: da, da,
1: da,
0: da
1: ti napraviš jasnu distinkciju od neke tuđe numere. Recimo, postoji Master Blaster, a ti staviš u zagradi

0: džemin kao.
1: Da, jeste, jeste.
0: I onda tvoja je ova sa zagradom.
1: Jeste, ali idemo prvo Soul to Soul, Back to Life sa ovim što se spomenula However Do You Want Me. Posle toga Stevie Wonder i Master Blaster u zagradi džemin. Posle toga Daryl, u stvari Helen Oates, You Make My Dreams i onda u zagradi Come True. E, to mi je jedna pesma koja možda čak i nema to baš drugačije značenje u,
0: nema,
1: u zagradi.
0: Nema, da.
1: Samo nadopunjujući. Naravno, vaši predlozi su dobro došli. 0640202200. Još nekih 20 minuta smo u ovoj temi.
0: Neka se javljaju samo vitičaste zagrade, ostale drugom prilikom.

0: Zagrada je u pesmama, zagrada nije samo neki pravopisni znak, ima simboliku i u strukturi našeg života i misli i ulogu svoju i u jeziku i u književnosti i u ljudskom razmišljenju, u matematici.
1: U zagradi bla bla bla.
0: Da, u matematici je to, ovo se prvo rešava, znaš, ali može filozofska simbolika da bude stavljanje sveta u zagrade, znaš, i tako dalje, i tako dalje.
1: Znaš, ko je, znaš šta mi je omiljeno kada pišu u zagradi, ono... Sicio, jel si kao na suzvičnikom, to bi uvek
0: ovdje. E, ja sam se tako jedno vreme potpisivala Vesička, Vesik, Vesicka.
1: Naravno si onda dobila misli šta reče kad toliko dobro
0: poznaš. Kad si tako sik.
1: Da.
0: Almost, a u zagradi sweet music, da. To ćemo slušati.
1: A zamisli da Hozier nazvao pesmu Nina Cried, pa u zagradi Power, koliko bi bilo drugačije.
0: Koliko bi bilo drugačije, da. Znači,
1: a ima drugu zagradastu pesmu koju sad slušamo. Almost, u zagradi sweet music.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana, 3 bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adren i Preljina u 17 časova prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezaće Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sat i 15 minuta. Opštinske vlasti u Gračanici su sinoć pored puta postavile bilbord kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, a više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasirački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Premijer Srbije Đuro Macut razgovaraju s vrhovnim rabinom jevrijske zajednice u Srbiji Isakom Asijelom. Ukazali su na važnost očuvanja tradicionalno dobrih odnosa između državnih organa i jevrijske zajednice, zasnovanih na međusobnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim vrednostima. U Kragujevcu se održava 16. Arsenal Fest, na kojem učestvuje više od 50 domaćih i stranih izvođača na tribine. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme danas sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 32.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Apsolvirali smo zagrade, sada prelazimo na tačku, dvotačku i tri tačke.
3: Jesmo li?
2: Pa da.
3: Pa kaže, moram da pročitam ovaj, zato što mi je jedan od boljih predloga korišćenja zagrade, Balašević i Sugar Rep, odnosno proces diferencijacije u kombinatu za proizvodnju i preradu šećerne repe.
2: Da. Bravo, vidiš, ja nisam ni videla poruku.
3: Ne, evo ga, žurka u Beogradskoj ulici oko Slavije, jeste, krenule su gužve, da znate, u centru Beograda.
2: Jedna prelepa devojčica iz Knjaževca da naslavi šesti rođendan i vaš je verni slušalac. Obožava Hamtriks. Kad vam se ukaže prilika, može jedan pozdrav za nju, zove se Mina.
3: Imamo mi još šestogodišnjaka koji obožavaju Hamtriks.
2: Draga Mina, srećan ti šesti rođendan. Oduševljene smo što slušaš radio. To dokazuje da si jedna pametna devojčica, pored toga što si i prelepa. I znamo da si dobra i slušaš mamu i tatu i sigurno imaš dobre drugare. Možda i neku simpatiju.
3: Da.
2: Šapni nam to, Mina, ako želiš. Srećan ti rođendan.
3: Ko ti je omiljeni lik, da li više voliš Zojru ili Miru? Eto, neka tvoja mama napiše, ako je mama već ko piše tvoje ime. Srećan ti rođendan, ekipe 202.
2: I lepo se provedi na žurci. E, dobro, ajde navedi mi tri pesme sa tačkom, dve sa dvotačkom i šest sa tri tačke. Ma šalim se.
3: Ljubav je.
2: Nećemo to, uzvičnik ćemo. Ajde, probaj to.
3: Sa uzvičnikom? Čekaj, Freedom.
2: Bravo, pa vidiš. To je ipak...
3: Znači, ne Pharrell Williams, nego baš George Michael.
2: E, pa, a šta misliš što ova ima uzvičnika, ova nema?
3: Pa, zato što jedan peva o slobodi, jedan zahteva.
2: E, da li vi tako mislite? Slušamo pesme sa uzvičnicima u ovom satu, Crash Boom Bang Rock Set, pa onda Bang.
3: Da, AGR.
2: Da.
3: I onda Enya. My time flies. Između oba my su uzvičnici. My uzvičnik time flies.
2: I ne kao my kao moje, nego my.
3: Bože moj.
2: Bože.
3: Da, prvo malo da padnemo iz tepice.
2: Jo, kako volim kad ovako mi govorimo, a svaki tonac nas posmatra onako kao
3: kada više.
2: U čemu je vaš plan, onako indiferentno, kao bože, koje dve dosadne osobe.
3: Jel, to me baš dodatno inspiriše?
2: I meni, sad ću još više dodavim.
3: Da, oni su planina koju ne možemo da pređemo, naši Himalaj, koje ne možemo da zasmejemo, to je...
2: Da vidi, pogledaj ovaj ti posao. Njegovu facu. Pa to se ne menja, to je onda kad... Ćao, kako si?
3: Ćao, Bukine.
2: Ćao, Bukine.
3: A za vas, Roxette, Crash Boom Bang.

0: Maj, maj, time flies, kaže Enja, pa leti kad imaš zamak u Irskoj, sigurno, i ne primetiš šta se dešava.
1: Kako te nije sramota?
0: Ne, ne, divna je žena, apsolutno. Ne. To što mi ostanemo problem ne treba da bude njen.
1: Znaš šta bih joj ja poručila u vezi sa tim što ima zamak u Irskoj? Oh yeah! Evo, ne moram ja to da joj kažem, reći će joj Roxy Music, podsjećamo vas da...
0: Ja bih joj, rekla help.
1: Help,
0: kao
1: da.
0: Beatles je dobra preporuka koju ste napisali.
1: Da, slušamo pesme koje imaju uzvičnik. Da li je to razlog neka budnost, opasnost, da li je možda pitanje nekog simbola hitnosti, prolaznosti vremena, da li je neki egzistencijalni krik, koji je razlog što je taj uzvičnik tu, ovaj oh yeah je sladostrasno nešto, ja mislim, oh yeah.
0: Oh yeah, pa da se zna ritam pesme. Mislim, da. Ali zamisli kada bi ovako stalo, oh yeah.
1: Da.
0: Zamisli to lice koje čitao na speakersku.
1: Potpuno si upravo, stvarno može da bude i neki nastavak ritma, melodije, da i sa tim ima veze. Da je vizualni produžetak zvuka nekakog ritma nekog stava. Dakle, oh yeah, pa onda wake up boo. I onda ćemo taj help.
0: Zamisli, oprosti, da se pesma Travisa, Why Does It Always Rain On Me, završava upitnikom i uzvičnikom.
1: Da.
0: Naprimjer, bilo bi ono, zašto ja? Onako razmaženo, ovako je melanholično.
1: Da, totalno nešto drugo možeš da je učitaš. I ne moraš da mi govoriš oprosti. Opraštam ti uvek.
0: Oh yeah.

0: Najlepši poziv u pomoć, Beatlesi Help sa sve uzvičnikom. Ima dobrih predloga vaših, Panic the Smiths, samo da vidimo ko je to beše predložio, dole, Luka Pejušković.
1: Luka Pejušković, vidiš da klikćem, ili Chop Suey System of a Down.
0: Može.
1: Jedan uskličnik, kaže, verovatno muzika nije za ovaj termin.
0: Wanna put the art of bluff, to piše na majici.
1: Tako je, to piše
0: sa uzvičnikom.
1: A sada slušamo nešto i sa zagradom i sa uzvičnikom. Pomešali
0: smo. Da. Garbage, Cherry Lips. I onda u zagradi, go baby, go uzvičnik.
1: Zatvorena zagrada, rešavaj prvo ovu zagradi.

0: Get Him Back sa uzvičnikom Olivia Rodrigo. Da, pošto bez uzvičnika bi bilo više kao nekakva molba, ovako je zahtev.
1: Tako je. A šta vi mislite? Vi mislite da vam se i ova tema dopada i pokušavate da se setite nekih pesama koje na kraju imaju uzvičnik. Da li uopšte obratite na to pažnju? Mislim, da li znate kao, gledaj, ova pesma u stvari ima znak uzvika, nikada to nisam primetio, a i čak i neki bendovi, recimo, sveti se samo Wham. Wham je u stvari imao...
0: Jeste sa uzvičnikom, da.
1: Pa Panic at the Disco. Na,
0: tako, Panic
1: uzvičnik. Stalni deo, da, kako bi verovatno zvučali nešto uzbudljivo. Da li je za vas ovaj uzvičnik neko iskazivanje ekstremne emocije, šoka, ili je to neko vizualno privlačenje samopažnje, ili imitira neki uzvik, naredbu, parolu? Znaš što je zanimljivo kad učimo kad se koristi, znaš ono kao koja je zapovedna rečenica, pa nije samo da narediš, nego i da zamoliš i, znaš ono, molba, zapovest.
0: Da, izjava, kako bi.
1: Dakle, ne mora uzvičnik da bude samo derem se, mogu veoma ljubazno autoritativno da ti
0: pažnja.
1: Kažem. Molim te, da. Molim te, zatvori prozor.
0: Ili brzo, pažnja, da, to su sve, tako je. Coldplay Lost sa uzvičnikom, posle toga Green Day i Oh Yeah. Još malo smo u ovoj listi uzvičnika u nazivima pesama.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS. Eko.

0: tripod, dosta tripod uskličnik.
1: Dosta, dosta, stvarno, više basta djaš, to bi rekli.
0: Da. Evo neko predlaže Cornichon, zar nije Cornichon?
1: Cornichon, da, da, ne, nešto vam fali tu nekako.
0: Da.
1: Rival Sons, Shooting Stars, sa upitnikom i uzvičnikom.
0: Uzvičnikom, eto,
1: a, bravo,
0: dobre bojko. Teme za neki sljedeći put.
1: Da, da, da, sljedećeg puta neće biti sad nešto skoro, da budemo iskreni, maraton od ponedjeljka
0: neće biti, kako je to optimistično.
1: Pa dobro, ne, mislim. Neko se verovatno tome i raduje, što da ne. Zato što svakako tebe sluša petkom, je li tako?
0: Da.
1: Da.
0: Pa dobro, i tebe će slušati.
1: Od 13.
0: Sve ćete nas slušati, samo u nekim drugim izdanjima. Nema veze. Ovo sad je bilo malčice.
1: Nisam znala da ću biti u nekom drugom izdanju, ali
0: pa, ja mislim da ćeš biti.
1: A, mislim, pa dobro, letnja šema startuje od ponedeljka, u tom smislu, recimo,
0: da,
1: malo namigujem.
0: Na ta izdanja sam mislila, da, da namiguješ mi.
1: Pa dobro, ja nisam tu dve nedelje.
0: Baš zato malo. Ćeš se vratiti u drugom izdanju.
1: Oje! Oh yeah.
0: Pa to ti kažem.
1: Oje! Oh yeah,
0: sa uzvičnikom.
1: Sa uzvičnikom.

0: Čenikam, za kraj slušamo uškavicu. Hvala što ste slušali ovu zagradasto uzvikanu listu, a pre toga poliglotsku.
1: Na raznim jezicima.
0: Ivan ostaje sa vama u domaćicama i komšinicama. Za kraj u škripcu. Oje! Oh yeah.

0: Tri minuta do dva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina u 17 časova prisustvovaće predsednik Srbije. Deonica duga skoro 29 km povezivaće Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sati 15 minuta. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. Premijer Srbije Đuro Macut razgovaraju sa vrhovnim rabinom jevrejske zajednice u Srbiji Isakom Asijalom. Ukazali su na važnost očuvanja tradicionalno dobrih odnosa između državnih organa i jevrejske zajednice, zasnovanih na međusobnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim vrednostima. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, a više od 4300 ljudi je povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov. Ponovio je da Rusija ostaje otvorena za mirovni proces u vezi sa Ukrajinom. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. Postojeća licenca ruskoj naftnoj kompaniji ističe 27. juna. U Srbiji u narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara, litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraju Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme do kraja dana sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 33.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
3: Putevi Srbije
2: i Radio Beograd 202.
3: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na prilazu u tunelsku cev tunela Brančić u smeru ka Čačku zaustavljeno je putničko motorno vozilo. U traci za spora vozila saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 200 dvojci.
1: Domaćice i komšinice.
2: Radio 202. Komšinice,
1: Domaćice i komšinice.
2: Samo na tvojoj 200 dvojici.
3: Dejan Alilović nam je napisao jednu poruku. Pozdrav, slušamo vas po ceo dan u jednom fotostudiju u Valjevu, ali evo prvi put pišem. Ako slučajno odgovara, nekako je za vrućinu. Kylie Minogue, Love at First Sight, i stavio je znak uzvika. Da li je to bilo dok su trajale ove pesme sa uzvičnikom ili ste izmislili da postoji uzvičnik da biste slušali Kajlicu? Šalimo se. Svakako pozdrav za sve fotografe u Srbiji iz Valjeva, kaže Dejan. Pozdrav svim fotografama u Srbiji, pozdrav svim domaćicama, komšinicama, domaćinima, komšijama. I evo, ne bi ni ovo bilo loše po vrućini ako ste saglasni. Rekla je, ma hajde pokušaj, lako je, samo me pogledaj. Eva Braun, dan velikih, hvala vam.

What's going on, Orthodox Kelca? Sada ćemo slušati večite mladiće koji uvek dokazuju da posle 55-6 koliko godina rada, ali pola veka i više, dokazuju da kreativna radoznalost nema rok trajanja. Naravno da je u pitanju i grupa koja, sećate se, je snimila album Bus to Zion i eto, to je neka neverovatna i originalna ideja da se spoje dve udeljene, ali duhom veoma bliske zemlje, Srbija i Jamajka.

Ovo je bila riblja čorba, otvori oči, slušamo domaćice i komšinice, sledi Marlena, Bajaga instruktori, a onda pesma Džoki, hit iz 85. grupa Tam Tam iz Niša.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

Kako se zove ova stvar, pita Predrag. Ova stvar se zove Lakše, Leto štuke. Ostalo nam je još vremena da čujemo Ohio u sobi. Pozdravljaju vas Nina Nikolić, Bane Gavrilović, Miloš Bukin, Bane Stevanović, Kruna Pintarić, ja sam Ivana Vesić, stigla je Jelena Knežević i sa njom glumci pevaju, a pevači glume. Uživajte u maratonu. Lep i, pa da li ima potrebe da kažem, sunčan dan vam želim, zato što svakako je sunčan i presunčan. Izdržite, kažu ljudi da je leto lepo godišnje doba.

0: Tri minuta do tri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini, ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina. U 17 časova prisustvoće predsednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sat i 15 minuta. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, više od 4300 ljudi je povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Centralni komandni štab oružanih snaga Irana upozorio je da će Teheran odgovoriti na opasne poteze Izraela u vazdušnom prostoru pojedinih susednih zemalja. Dodaje se da ukoliko Amerika ne bude u stanju da obuzda i kontroliše cionistički režim, Iran će smatrati svojim pravom da odgovori na takve opasne postupke. Rusija i Ukrajina su razmenile ratne zarobljenike po formuli 160 za 160, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Ujedinjeni Arapski Emirati su kao i u toku prethodnih faza posredovali u razmeni. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija je produžila ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. Postojeća licenca ruskoj naftnoj kompaniji ističe 27. juna. U Srbiji u narednih 7 dana cena

Dizel ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara, litar evrodizela 217, a benzina 193 dinara. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u Vojvodini u 2026. za koje je opredeljeno 300 miliona dinara. Konkurs je otvoren do 24. jula, a sredstva se dodeljuju za nabavku junica mlečnih kombinovanih i tovnih rasa, nazimica, ovaca i koza. Sport: na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme do kraja dana sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 34.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: sati i 4 minuta, nastavljamo letnji muzički maraton na 202. U ovom satu, to jest u narednih nekoliko sati, slušamo isključivo muziku iz filmova i serija. Muzički izbor ovih soundtracka je izbor Aleka Stojanovića i krećemo sa pesmom iz jednog kultnog filma, Trainspotting, a pesma je Born Sleepy i Underworld.

Da, ovo što smo čuli bila je muzika iz filma Boja purpura, dakle Tata Vege i Miss Sally's Blues, divna jedna pesma, inače kultni Spielbergov film iz 85. godine, zasnovan na romanu Alice Walker, koja je dobitnica Pulitzerove nagrade. I ovo je bio prvi put da muziku za Spielbergov film nije radio John Williams, već je film imao muziku Quincy'a Jonesa, koji je takođe bio jedan od producenata filma. Ovog vrelog letnjeg dana sada ćemo se setiti jedne romantične komedije i čuti soundtrack iz filma Lepo u ružičastom, američki teenage film iz 86. godine, Psychedelic Furs i Pretty in Pink.

I kako kaže naš slušalac Igor, filmska i serijska muzika je nešto što je posebna umetnost, jeste, a naš kolega Alek Stanović se potrudio da u ova 3 sata, jer do 18 sati traje muzika iz filmova i serija u okviru letnjeg muzičkog maratona na 202, budu one zaista na prvu loptu prepoznatljive pesme iz filmova i serija koje svi znamo, ali i one koje smo možda malo zaboravili ili koje su ono što bi rekli B strana. U narednom bloku slušamo muziku iz kultnog domaćeg filma Crni bombarder Darka Bajića, odmah znate, samo se pitate koja li je, da li ova ili ona, e pa hodam sad kao zombi, da, Anica Dobra, a pre njih, to pre nje, slušat ćemo numeru The Wonders, That Thing You Do, to je pesma iz filma To što radiš, reč je o komediji, američkoj komediji koju je režirao Tom Hanks i to je bio njegov debi i kao scenariste i kao reditelja. A vratit ćemo se i još par godina unazad i u 94. godinu film Reality Bites i u tom trenutku mladi, prelepi Winona Ryder i Ethan Hawke u filmu Bena Stillera koji govori o generaciji X, oni su tada maturanti i sećate se kako đuskaju uz pesmu Maj Sharona.

0: povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane jastuka.
2: Eko.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina u 17 sati prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezivaće Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sat i 15 minuta. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. NIS je Američkom ministarstvu financija podneo novi zahtev za licencu za operativni rad, saznaje RTS. Postojeća licenca ističe 1. jula. Podsjetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom, Njeftu i Molu o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji takođe produžila samo na 15 dana i da i ta dozvola ističe 1. jula. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaje imovine do 25. jula. Postojeća licenca ruskoj naftnoj kompaniji ističe 27. juna. U Srbiji narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara. Litar evro dizela je 217, a benzina 193 dinara. Rusija i Ukrajina razmenjale su ratne zarobljenike po formuli 160 za 160, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Potparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov. Centralni komandni štab oružanih snaga Irana upozorio je da će Teheran odgovoriti na opasne poteze Izraela u vazdušnom prostoru pojedinih susednih zemalja. Dodaje se da ukoliko Amerika ne bude u stanju da obuzda i kontroliše cionistički režim, Iran će smatrati svojim pravom da odgovori na takve opasne postupke. Raste broj žrtava u Venecueli dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, više od 4300 ljudi je povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme do kraja dana sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. I sutra sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi, temperatura do 38 stepeni, u Beogradu trenutno 34.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: Nastavlja se letnji muzički maraton na 202. Do 18 sati muzika iz filmova i serija. Dakle, slušamo onu dobro poznatu, onu možda koju smo malo zaboravili, i novije i starije teme i soundtrackove iz filmova i serija koje volite, a pišete nam i o svoje predloge, one koje biste volili da čujete. Budite sa nama do 18 sati, verovatno su neki od njih i na našoj playlisti. Dah smrti je špijunski film, James Bond film iz 87. godine, i za početak ovog sata slušamo muziku iz tog filma, grupa Aha i The Living Daylights.

Guns i You Could Be Mine, pesma koja se našla na njihovom albumu u četvrtom po redu, ali na nagovor Schwarzeneggera i njegovo ubeđivanje članova benda, pesma je ustupljena filmu Terminator 2 i u njemu se pojavljuje kao vodeća numera na soundtracku iz ovog ostvarenja. Naredni blok donosi nam jedan disco hit iz filma Flashdance, naravno Maniac i Michael Cimbello, ali pre toga čućemo pesmu iz filma Napad na policijsku stanicu. To je ostvarenje koje eto, ima već 50 godina, verovali ili ne, režirao, scenarijo napisao, montirao, ali i muziku napisao John Carpenter.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper i pesma Shallow iz filma Zvezda je rođena, pesma koja je osvojila i Oscara za najbolju originalnu numeru, a koju su zajedničkim snagama napisali Gaga, Cooper i Mark Ronson. U ovom trenutku mi se selimo u muzički centar Srbije ovih dana. Idemo u Kragujevac, tamo je sinoć počeo Arsenal Fest, pa kako je bilo na otvaranju, šta će biti večeras, reći će nam naša Ksenija Radović. Ćao Ksenija.
1: Dobar dan svima i pozdrav iz sunčanog Kragujevca. I kako su najavili, bit će sve toplije i toplije. Sutra je taj vrhunac kada govorimo o temperaturi. U nedelju će biti verovatno i viša temperatura, ali tada se polako vraćamo kući, pa nećemo se znojiti polako u gužvi, u festivalskom prostoru, sjajnu muziku i izvođače. Ono što treba napomenuti ljudima da se u 19 sati otvaraju kapije, tako da od tada možete da dođete u festivalski prostor. A kada govorimo o sinoćnoj večeri, pa definitivno su The Cardigan sastav i Švedske bili zvezde ove večeri. Imali smo priliku i da razgovaramo sa njima, čućete ceo razgovor u četvrtak u Letnjoj bašti Beograda 202. Jutro ste čuli delić toga. Naučili su nas kako na švedskom da kažemo pozdrav za Radio Beograd. Slušate Radio Beograd, verujte mi, zvuči poprilično slično kao i na našem jeziku, ali bilo zanimljivo pričati o tome kako je izgledalo možda i kako je izgledalo stvaranje nekih od njihovih najvećih hitova. Da, na primer, je Love Me, njihov veliki hit koji se pojavio u onom filmu Romeo i Julija, ako se sećaš, gde Leonardo DiCaprio igra glavnu ulogu. To je trebalo da bude kao bossa nova pesma. I na kraju su baš u tom maniru izveli tu pesmu na bini i onda su rekli, ma, hajde mi da ipak čujemo original, i onda je horski krenula publika da peva. Bilo je i tekako zanimljivo. Jakov Juzinović je jedan od mlađih izvođača koji je ipak privukao mlađu publiku kada je reč o ovom festivalu, ali imali smo priliku da čujemo i neke veterane rock i metal muzike. Sonata Arktika otvorila sam festival, u šest su počeli. Ono što se primećuje i primetilo se sinoć ipak da je četvrtak, da postoje ljudi koji nisu iz Kragujevca, koji će doći tek narednih večeri. Očekuje se veći broj posetilaca večeras i sutra uveče. I moram reći da je sinoć lavina na glavni bini zatvorila čitav program, i ono što smo i pesma sa kojim smo ih upoznali, i ova koja je pobedila kod nas na pesmi za Euroviziju, Kraj mene, oni zapravo imaju odlične druge pesme, i nekako mi se čini da su sve bolje od ove koje smo mi do sada slušali, tako da topla preporuka, pošto će imati koncert u Beogradu u septembru, kažu do tada će objaviti neke nove pesme, tako da topla preporuka da ih čujete uživo, zato što to stvarno spektakularno zvuči uživo. Negativ isto nastupio, sinoć bili su odlični, Kralj Čačka zatvorio festivalsko veče na Garden Stage-u, ali treba izdvojiti večerašnji program. Magnifico u 8 započinje na glavnoj bini, nakon toga Distraction, onda Art and Lily, verujem da znate da, nažalost, iz opravdanih razloga Konstrakta neće nastupiti večeras na festivalu, tako da su Artani uskočili, i zvezda ove druge festivalske večeri Underworld. Iako možda niste ljubitelji elektronske muzike, njihov veliki hit Born Sleepy je nešto što svi nekako znaju pesma, tako da je veliko interesovanje da se baš oni čuju večeras. A kada govorimo o Garden Stage-u, Okot prvo otvara, zatim Elena Vasova, koja je dobitnica nagrade Milan Mladenović, onda Mučin, obojeni program, Lion's Law, D-Tour i Marko Luis, koji će zatvoriti oveče. Naravno, to je Explosive DJ Stage, koji se ovoga puta malo nalazi na drugoj lokaciji, ali sve to u okviru festivalskog prostora, tako da možete i u onoj pauzi između nastupa da istražujete festivalski prostor. Pored hrane i pića prodaju se i ploče, tako da mislim da je tu najveća gužva kada govorimo o ovom međufestivalskom prostoru. Ljudi traže dobru muziku, gledaju kakve su cene, pokušavaju da se cenkaju, ali svakako veoma zanimljivo. Bez obzira da li živite u Kragujevcu ili ne, topla preporuka da dođete ovde. super ćete se provesti.
0: Super, eto, vi ste već krenuli dobro da se provodite, ali super da radite, tako da čekamo da čujemo intervjue i razgovore koje nam donosite iz Kragujevca. Lepo se sve nekako i povezalo. Born Sleepy je i pesma kojom smo otvorili ovaj naš filmski blok, to jest u letnjem muzičkom maratonu u okviru koga slušamo muziku iz filmova i serija. Hoćeš sad na švedskom da se odjaviš kako su te Cardigansi naučili?
1: Zaboravila sam, moram to da zapišem, ali imat ćete priliku da sve to uskoro vidite na društvenim mrežama i da čujete u četvrtak i još jedno.
0: Pozdrav Ksenija, hvala mnogo na ovom izveštaju i javljanju iz Kragujevca, a lepo je i Ksenija to povezala. Dakle, Cardigans su takođe učestvovali u jednom filmu, odnosno pesma Love Fool je čuvena iz filma Romeo i Julija. I mi nastavljamo da slušamo filmsku muziku. Slušat ćemo u ovom bloku U2 i numeru Until the End of the World, koja je iz istoimenog filma Wima Wendersa iz 1991. godine, a pre njih Fire i film iz, to jest muzika iz filma Streets of Fire, Diana Lane, mlada Diana Lane u glavnoj ulozi u tom filmu. Tonight is what it means to be young.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Char Music predstavlja Molčak doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
6: Wow, jel to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
8: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. 3

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici Lajkovac-Ub kod petlje Uba u smeru ka Beogradu u zaustavnoj traci nalazi se vozilo koje je prethodno bilo zapaljeno. Letnji muzički maraton se nastavlja na 202. Još sat vremena slušamo muziku iz filmova i serija. Dakle, nešto staro, nešto novo, nešto što je obeležilo 70. 80. 90. kada je reč o kinematografiji, ali i nešto novije produkcije. Pre nego što pređemo na sledeći blok, imam te jedan poziv od Belefa da večeras u 20.30 u Konaku knjeginje Ljubice prisustvujete koncertu koji će u okviru ove manifestacije biti održan. Koncert je Eme Krajnović, koja je mezzo sopran, a njeni gosti su Ivana Stoković, pijanistkinja, Milica Žižić, sopran, i Teodora Marić, sopran. Veče solo pesama Francesca Paola Tostija iz operskih arija kompozitora Rossinija, Donizettija, Verdija, Gounoda. Ako ste za jedno lepo veče na Belefu, poklanjamo 3x2 ulaznice. Dakle, koncert počinje večeras u 20.30 u Konaku Kneginje Ljubice. Vaše je samo da pozovete 011-3249-202 dok mi slušamo Dona Johnsona i pesmu iz čuvene serije Poroci Majamija, Tell It Like It Is.

Ben King i I Say a Little Prayer, muzika iz filma Venčanje mog najboljeg druga sa Julijom Roberts. Dakle, pesma koja je dobila drugi život zahvaljujući ovom filmu i momentu kada je članovi ekipe pevaju za stolom. Nastavljamo da slušamo muziku iz filmova iz televizijskih serija u okviru letnjeg muzičkog maratona na 202. 2001. reditelj Baz Luhrmann je poželeo da snimi, to je za ekranizuje priču o Moulin Rouge-u. Pozvao Nicole Kidman i Jana McGregora da tumače glavne uloge u ovom ostvarenju, a pozvao je dobru žensku ekipu i da otpeva jednu od pesama u filmu Lady Marmalade, Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim i Maya.

Negde otprilike u ovo vreme 85. godine Idoli su objavili svoj poslednji album 6 dana juna, na kome se nalazi soundtrack iz filma istoimenog, sa koga smo čuli i pesmu Ona to zna. Inače, na ovom soundtracku je onaj čuveni narodnjak koji je komponovao Vlada Divljan, Ja je zovem meni da se vrati. Kada smo već kod filmova, da, filmovi, iako je leto, od pre neku godinu su već uobičajene letnje premijere i dolazak novih filmova, i ako je leto u bioskope. E, jedan od njih, animirani, stiže sutra. Minions and Monsters je dobio svoj nastavak, ili kako su kod nas preveli, Malci i Monstrumi, na velikom platnu naših bioskopa. Dakle, prava žuta eksplozija smeha stoji u podnaslovu, i premijera, kao što rekao, sutra u bioskopu Cineplex u Delta City-u od 18:15. Dakle, čak dve sinhronizovane projekcije će biti, na kojima će prisustvovati i naši glumci koji su pozemljivali glasove u ovom ostvarenju. Dakle, Malci, koji su već osvojili Hollywood, stižu i kod nas, i mi vam za premijeru koja je sutra u Cineplex u Delta City-u u 18:15 poklanjamo dva puta dve ulaznice. Vi se javite na 3249202, a mi ćemo da uživamo u muzici našeg jednog od najvećih filmskih kompozitora, Zorana Simjanovića, i u numeri koju komponovao za seriju Grlo mu jagode.

Massive Attack Teardrop, poznata kao ona uvodna tema za seriju House MD, ali se pojavljuje i u seriji American Horror Story i u još nekim filmovima. To je jedna od onih pesama koje su često inspiracija autorima i filmova i serija da baš im je dobra za atmosferu koju žele da prenesu gledaocima. Hvala vam na ovim porukama koje su pre svega za Aleka Stanojevića i njegov muzički izbor danas, i nekoliko poruka je stiglo kako se poklapaju vaše želje sa muzikom koju čujete. Kaže nam Slađan: kakva slučajnost, tražio sam ovu knjigu, knjigu Grlom u jagode, koja je objavljena povodom 40 godina od serije, i počinje muzika. Neverovatno. Pozdrav od Gramofondžije iz Vranja, pozdrav i za vas. Nemanja nam piše: taman sam pomislio da li će biti Limahl i Never Ending Story, i ona kreće. Da, to smo čuli pre Massive Attacka, dakle legendarna numera iz legendarnog filma koju je komponovao Giorgio Moroder. Da, onda nema greške. Neko nam isto pisao da je pomislio, da je krenuo da nam piše poruku kako bi volao da čuje Carpentera, a ono Carpenter kreće. Eto, vidite kako smo povezani. Comfortably Numb i Pink Floyd je ono sledeće što slušamo. Ova numera pojavljuje se u čuvenom filmu Pink Floyd The Wall iz 82.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian for Leaping and Living.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Eko.

je vremena možda kada smo ih gledali, a neki od vas su verovatno i kao preporuku dobili neke od naslova za ovo leto. Završavamo sa Julie Cruz ovaj blok, a u narednom vas očekuje priča o, i muzika, naravno, o glumcima koji pevaju i pevačima koji glume. Julie Cruz, Falling, Da li je potrebno reći, i Twin Peaks.

0: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Nastavljamo letnji muzički maraton na 202. i to uoči 57. 202. rođendana. To spominjem jer stižu već vaše čestitke i poruke i hvala vam na tome. Evo jedna od njih, Milana nam piše, kaže: uz vas sam odrasla, uz vas ću i da ostanim gde god da se nalazim. Hvala mnogo Milana i svima vama koji nam pišete. U naredne dva sata glumci pevaju, pevači glume. Znamo i svedočili smo mnogim trenucima kada su glumci dobili neku ulogu ili bar da glume sami sebe u nekom filmu, a zapravo pevači dobili takvu ulogu, a glumci dobili zadatak da nešto otpevaju, bilo da se to dešava u filmu ili su poželjeli da snime album, neki single. O tome ćemo u naredna dva sata. Aleks Stanojević je muzički urednik i ovog bloka letnjeg muzičkog maratona, a za početak posvećamo se Milana Timotića. Bio je velika muzička zvezda u ondašnjoj Jugoslaviji. Malo ko sa naših prostora makar jednom nije pogledao film Maratonci trče počasni krug, ali mali je broj onih koji znaju ko je pevač koji je otpevao pesmu koja se u filmu čuje, i to numeru Svi vi što maštate o sreći. To je uradio vaš Milan Timotić, Bata. To mu je bio nadimak i on je naš uvod u temu: glumci pevaju, pevači glume.

sanju sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće, svež miris istine kreće.

Tako peva Hugh Grant. On je ovu pesmu Pop Goes My Heart otpevao za potrebe filma Pesma za tebe, odnosno Music and Lyrics iz 2007. godine i morao je da ide na časove pevanja zbog toga, kao i na časove plesa, a naučio je da svira i klavir za potrebe uloge Alexa Fletchera, zvezde iz 80-ih koju glumi u ovom filmu. Peva i Gwyneth Paltrow, i to takođe za potrebe filma, za potrebe filma Duets, koji je kod nas preveden kao Karaoke bar. Nije nešto popularan bio u ovom delu sveta. Film je iz 2000. godine, kada su filmovi retko istizali do nas, ali nije loš za pogledati ga. A ona peva pesmu Betty Davis Eyes, Gwyneth Paltrow.

0: Servis 202.
1: Delovi Bulevara Kralja Aleksandra, Dečanske ulice, Trga Nikole Pašića, Kneza Miloša i Takovske u Beogradu biće zatvoreni za saobraćaj do ponedeljka 29. juna u 4 ujutru zbog održavanja skupa u centru grada. Veliki broj vozila na linijama gradskog prevoza saobraćaće izmenjenim trasama. Večeras od 20 do 23 sata počinje noćna smena na otvorenom bazenu Spensa u Novom Sadu. Noćno kupanje biće organizovano svakodnevno u zavisnosti od vremenskih uslova, dok mali zatvoreni bazen u tom terminu neće biti dostupan. Na Torniku će sutra od 11 do 14 sati povodom otvaranja sezone biti održana sportsko-rekreativna manifestacija Tornik Race. Na programu su trkačke discipline za sve uzraste, uključujući dečju trku i plogging državno prvenstvo. Kolekcionarska berza biće održana sutra od 10 do 14 sati u Domu vojske u Vršcu. Posetioce očekuje bogati izbor ploča, CD-ova, hi-fi opreme i brojnih drugih kolekcionarskih predmeta namenjenih svim generacijama. Autobus Instituta za

0: Transfuziju krvi biće parkiran sutra ispred shopping centra Ušće na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14 sati.
1: Servis 202.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Eko.

Htelo je da budem sam. Dovukao sam se do hotela sa bolom u vulkanu, kad iznenada neko zakuca na vrata i ja videh nju.

0: dead.
1: Ti i ja 202.

0: letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
2: I u okviru letnjeg muzičkog maratona blok koji je posvećen pevačima koji glume i glumcima koji pevaju. Čuli smo i Meryl Streep i pesmu koju je otpevala, pesma grupe ABBA koju je otpevala u muziklu Mamma Mia. Nije ovo jedini film u kome je Meryl Streep pevala i pokazala da posjeduje ta, i taj talenat. To je uradila i u filmu Ricky and the Flash, a zanimljivo je da je u filmu Slavna Florence glumila najgoru pevačicu svih vremena koji se pripisuje ona rečenica: mogu da kažu da ne umem da pevam, ali ne mogu da kažu da nisam pevala. Vraćamo se sada na ovo naše područje. Čućemo Radeta Šerbeđiju, glumca koji peva i neretko održava i koncerte, a čućemo ga u numeri Arsena Dedića zajedno sa Vlatkom Stefanovskim, Moderato Cantabile.

neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad.

ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet biće tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak, nekim putem, tjesno kroz jesen, naš će odvesti.

Ona i glumi i peva, i jedna je od retkih umetnica koja je osvojila i Oscara i Grammy i Emmy i Zlatni globus. Cher, čuli smo ju pesmi Shop Shop Song iz filma Sirene. A sad malo naše legende. Čućemo Anicu Dobru iz filma Sabirni centar numera Cveta Trešnja, filma Gorana Markovića, a pre nje Milenu Dravić. Podsjetit ćemo se kako je ona obradila čuvenu The Man Who Sold the World Davida Bowie-a, Čovek koji je prodao svet, pesma koja je nastala, zapravo obrada koja je nastala u okviru pozorišno-muzičkog projekta Zigi Zvezdana Prašina. Milena Dravić.

Ti i ja 202. And you can dance for inspiration.

Dok čekamo njen novi album Madonna Into the Groove, slušamo i dalje pevače koji pevaju i to jest pevače koji glume i glumce koji pevaju u narednom bloku između ostalih. I Nikola Kojo, Kako sam prestao da pevam pod tušem je naziv njegove autorske muzičke predstave kojom sada puni dvorane širom zemlje, ali i inostranstva, i na toj predstavi, u okviru te predstave, izvodi i numeru u kojoj ćemo ga sada čuti, Moja draga, ili kako je mnogi nazivaju Gde je sad moj Beograd. Pre njega Olivia Newton-John, i pevačica i glumica, i Electric Light Orchestra u pesmi naslovnoj iz filma Xanadu.

Pa uz ovu poruku i da se pozdravimo sa vama, Tanja Bošković u pesmi Dukat iz filma Balkan Express. I evo još jedan pokazatelj kako smo danas telepatski povezani ili ti na istim frekvencijama. Tama nam Tamara pred početak pesme piše može li nešto iz opusa filmova Balkan Express i kreće Dukat za nju i za sve vas. Što kaže Tamara, jesmo mi ekipa 202 ili nismo, ne brigajte, najbolji ste. I vi ste. Hvala što ste bili i uz ovaj maratonski blog sa nama. Dakle, slušali smo glumce koji pevaju i pevače koji glume. Ostavili smo još dve pesme za kraj, a moje da vam najavim da u nastavku i dalje ostanete uz 202 i da poželite da čujete neku muzičku numeru, jer počinje naš muzički dragstor koji vi muzički uređujete vašim željama. Miloš Popović će biti tu sa vama da vam ih ispunjava. Bisera Veletanlić otpevala je i pojavila se u filmu Điđe Karanovića Sjaj u očima i otpevala tu pesmu, tako da ćemo nju čuti za sam kraj ovog bloka, a pre nje i Minu. Mina je italijanska pevačica i glumica, mi ćemo je čuti u pesmi Povero Amore. Pozdravljaju vas Alek Aleksa, Jelena i Jelena. Ostanite uz 202 Bisera i Mina za kraj.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Dobro večer, nastavljamo druženje u letnjem muzičkom maratonu Beograda 202 i to novim izdanjem emisije Muzički Drugstore sa vama u naredna 4 sata. Jelena, Aleksa i Pop, i kao i obično vi ste u glavnoj ulozi. Slušamo do ponoći vaše muzičke želje, a mi smo eto samo selektori tih predloga koje ćemo slušati u naredna 4 sata. I zato nam pišite koju biste pesmu želili da čujete, pošaljite nam SMS ili Viber poruku na 064 020 220, ili nam pošaljite mail adrese program202@gmail.com. tu su naravno i društvene mreže, možete nam pisati i na Facebooku i na X-u i na Instagramu, dakle zvanične stranice Beograda 202. Već je mnogo želja stiglo zaista, pa da ne gubimo vreme, idemo na prvu. Pisao nam je Nikola, kaže: pozdrav iz Vrelog Pančeva, da li može Leon Rimes i One Way Ticket? A što ne bi moglo? Pozdrav Nikola.

Crowded House i Weather With You. To je bila želja koju nam poslao Joca iz Užica. Pozdravio je i nas, i Cecu i Ljilju. Pozdrav za Jocu, mnogo hvala. A pozdravljamo i mi, naravno, i Cecu i Ljilju, i naravno celo Užice. Sledeća bira Tanja. Kratko i jasno je napisala Genesis i Land of Confusion. Uživaj, Tanja.

Jedna filozofska istinita, život je nekad siv, nekad žut, tu želju nam je poslao Miroslav, ne znamo odakle je Miroslav, ali ga pozdravljamo i eto, ispunjena mu je želja. Šta biste vi želi da čujete, pišite nam 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili nam pošaljite mail, adresa je program202@gmail.com, tu su i društvene mreže. Facebook, X i Instagram, zvanične stranice 202. Idemo dalje, kažu u porici, jel može omiljeni band moje Sari Imagine Dragons da se po ovoj vrućini malo raskladimo u Zero. Aleksa, pozdrav Aleksa, pozdrav i za Saru, može Zero Imagine Dragons.

Moves Like Jagger, Maroon 5 i Christina Aguilera. Čuli smo je po želji Dače i Nine i kako su u porodicu napisali njihovih pilića, soće i fiće. Veliki pozdrav u veselu porodicu. Nadam se da ste dobro i da ste se razdrmali uz ovu želju. U nastavku želju koju nam poslala Nataša, ona je požela da čujemo grupu Oktobar 1864. Istu grupu je požela da čuje Jasmina. Kaže: Jasmina, želim te, pozdravljam vas sve u studiju, najbolji ste, upravo slušam celo vreme, pozdrav od Jasmine iz Leskovca. Ali mi slušamo želju koju je poslala Nataša, ona je požela da čujemo Oktobar 1864 i Denis.

I večeras ste kao i obično fantastični, čuli smo Happy Mondays i pesmu Step On. Volim kad ste tako veseli uz vašu 202-ku. U poruci piše za veselu ekipu od vesele družine Ilona, Milica, Ištvan i Zoran. Pišite nam i vi vašu muzičku želju ili predlog 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su društvene mreže. A sad ponovo dame biraju. Pozdrav za Jelenu, slušamo i Pleš.

0: Eko. U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.

Of Monsters and Men i pesma Crystals u poruci piše, nadam se da ovo stvarno funkcioniše, prvi put vam piše, mi želim da čujem Of Monsters and Men, Crystals, pozdrav 202 Marija. Eto vidiš Marija i čuješ, ovo zaista funkcioniše i to decenijema, tu smo da ispunjavamo vaše muzičke želje i zato kad god možeš budi ustala se 202. Idemo dalje, ovo je Mlađina želja. George Michael i Killer, Papa was a Rolling Stone.

Za moju cica macu Arta Lili pesma Maca napisao je Dušan. Pozdrav Dušane, nadam se da je cica maca zadovoljna. Pišite nam i vi SMS ili Viber poruke na 064 020 2200, ili nam pošaljite mail na program202@gmail.com. Tu su i Facebook, X i Instagram za vaše želje. Ispunjavamo ih do ponoći. U nastavku bira Dragan iz Lapova. Njegova želja uz pozdrave je Joan Osborne i veliki hit One of Us. Uživaj, Draganče.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Vozimo se talasima 202 i u muzičkom dragsturu uživamo uz vaše muzičke želje i predloge, a sve u okviru letnjeg muzičkog maratona Beograda 202. Čuli smo numeru Joy koju zajednički izvode Santana i Chris Stapleton. Svaka čast i na ovom predlogu koji nam je poslao Srđan. Sledeći bira Zoltan i kaže: pozdrav za sve ljude dobre volje, Talking Heads, Road to Nowhere. Može Zoltane, pozdrav i za tebe ako si dobre volje i za sve ljude dobre volje.

Nekom ko se potpisuje kao Beba Ivana je poželao da čujemo Slađanu Milošević i pesmu Miki Miki. Šta biste vi želi da vam ispunimo kao muzičku želju? Pišite nam 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke. To je email program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže za vaše predloge, Facebook, X, Instagram. Idemo dalje, kažu poruci, pošto smo svi pred ekranima zbog svetskog prvenstva u fudbalu, može li ona Shakirina što je bila himna svetskog prvenstva u Africi? Može. Ide Vaka Vaka, trenutno na TV-u Francuska-Norveška, 1-0 vode Francuzi, slušamo Shakiru.

Kaže Willy Cooper, počelo je za mene najdepresivnije godišnje doba, pa jel može, molim vas, Bananarama, Cruel Summer, pozdrav iz čas vrele, čas hladne, dijaspore. Pozdrav Willy, nadam se da smo te malo raspoložili ovom pesmom u nastavku želje koje nam je poslala Branka Letić. Kaže, pozdrav omiljenom Radiju 202, hvala za sve ispunjene želje. Za večeras, ako može, pesma Jedva čekamo rat, Ljudi protiv mašina od Ljubičica. Pozdrav iz Novog Sada, pozdrav za Novi Sad, ide pesma.

Može li jedan Bruno Mars za Mišu Marsa, I just might, Mars mi je nadimak od Malena jer sam stalno pričao da ću jednom da odletim na Mars. Pozdrav od Miše iz Kraljeva, pozdrav Mišo, nikad nije kasno, ko zna šta te sve čeka do kraja, treba verovati u svoje snove. Generalno zatrpali ste nas željama, imamo ih zaista mnogo, vidjet ćemo koliko ćemo uopšte moći da pustimo, ali pišite nam i dalje, možda se tu uvuče još poneka, 064-020-220 ili program202@gmail.com, tu su i društvene mreže Facebook, X, Instagram, pa izvolite, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke predloge ili želje. U nastavku jednom pesmom ispunjavamo dve želje, Vuk Becković ili Bečković, The Cardigans My Favorite Game, i Aleksandar Charlie Đurić kaže ista želja uz pozdrave, pozdrav za Dragstoru 202 sa Arsenal Fest iz Kragujevca, srećan rođena 202 da još dugo trajete. Hvala Charlie, uživajte i ti i Vuk i svi ostali koji ste ustala se Beograda 202 i naravno lepo se provedi na Arsenalu.

Victoria, stala si vaše brojke 202, ovo je grupa Muse i pesma Uprising, tu želju nam je poslao Igor Nešić, pišite nam i vi SMS ili Viber poruke na 064-020-2200 ili nam pošaljite mail, adresa je program202@gmail.com, tu su za vaše želje i društvene mreže Facebook, X i Instagram, ispunjavamo ih još nešto manje od 2 sata do ponoći. Sljedeći bira Jugoslav, on je poželio da čujemo sastav Psihomodo Pop i pesmu koju, čini mi se, dugo nismo čuli, Kad sam imao 16.

0: po želji Vojna Ristića čuli smo Red Hot Chili Peppers-e i pesmu Breaking the Girl. Idemo na sledeću želju, kažu poroci, pozdrav ekipi 202 od Saše i Gagi iz Subotice. Pijuckamo hladno pićence u našoj bašti, slušamo 202-ku, uživamo. Mole želi Alex Warren i pesma Ordinary. Može ako i nas pozovete da uživamo sa vama, ili ajde ovako, puštamo je na Veresiju, a drugi put se družimo. Slušamo Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. I'll come

Walking on Broken Glass, Annie Lennox, to je želja koju nam je poslao Miroslav Dokman i pozdravlja svoju standardnu ekipu kao i obično. A sada ponovo menjamo malo tempo, baš je bio vreo dan, pa da malo udahnemo i konačno usporimo uz jednu laganu letnju. Dejan Janušević je poželao da čujemo Piloti i pesmu Leto.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Talasi 202, družimo se u muzičkom dragstoru u okviru letnjeg muzičkog maratona. Pišu poruci, pozdrav iz Pančeva od Lazara, 14 godina i molba da pustite Walking on Sunshine, Katrin and the Waves. Eto, Lazare, nadam se da si uživao. A sada srećan rođendan želimo Nini. Da li da pevam, a? Kolega me gleda zbunjeno. Nina, da si nam živa i zdrava. Nina nam je eto za svoj rođendan pisala. Počinje moja rođendanska žurka, pa molim vas ako može pesma Get the Party Started, Pink. Pozdrav i dođite na roštilj i tort. O, Nina iz Bajine Bašte. Pozdrav Nina, pošalji adresu. Ja šaljem kolege u izvidnicu i pridružujem se posle ponoći kad završimo sa Dragstorom. Može tako. Stiže nam Pink.

Željka iz Beograda je imala mnogo želja, mi smo čuli Come on People grupe Pulp, pišite nam i vi 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke, to je email program202@gmail.com, tu su i društvene mreže, Facebook, X, Instagram, sledeći bira Tomislav Kukla. Slušamo po njegovom izboru grupu B-52s i pesmu Private Idaho.

Po želji Ivana Uscumlića čuli smo grupu Taste Rap i čuvanu Pretty Land. Za sad malo posle ovog tempa da usporimo. U nastavku slušamo grupu Osibisa, piše ovakvu poruci: pošto Ćuprija najtopliji grad u Srbiji, onda bi mogla i pesma da se zove Sunshine Day. Naravno, za sve vas u studiju 202 veliki pozdrav od srca, imamo i ovde srce nacrtano, i to vas pozdravlja stari roker Mile Brada iz Ćuprije. Pozdrav Mile, slušamo Osibisa, Sunshine Day.

Leader Beard, limonadica i petar, baš mi se sviđa ova limonadica. Oni su nam poslali neke stihove koje, eto, sad ne mogu da pronađem u gomili poruka, da bi nas podstakli da im ispunimo želju. A slušamo svi u Mostaru, Zorica Milošević-Sancović je sa nama. Ona je predložila da čujemo grupu Zoster i pesmu Jesam ti rekao. Pozdrav iz Mostara, pozdrav Zorice i za tebe i za Mostar, Jesam ti rekao, može.

0: Letnji muzički maraton.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
0: Samo na tvojoj 202.

slušate muzički drugstore, ovo je bilo za Đaku i Jelenu, Caribbean Queen, Billy Ocean, verujem da ste uživali, mnogo je ljubavi večeras na talasima 202, ali nekima nije dovoljno, nijeste, upravo ste, nikad dovoljno ljubavi, pisao nam je Zoran Dražić i Držajić, izvinjavam se, i poželio da čujemo grupu Manic Street Preachers i Ninu Person u pesmi koja se zove i počinje ovako. Yeah!

Uvek. Ponovo dve želje u jednoj pesmi. Zdravi bili svi, ako može bomba štampa, viskija mi žao, živeli Dragana i Tole poželeo istu pesmu. Ima još vremena da nam i vi pošaljete vašu želju 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke, to je email program202@gmail.com, kao i društvene mreže Facebook, X, Instagram. U nastavku želja koje nam je poslao Vukašin Nikolić, Big Daddy Wilson i pesma Rise and Shine.

Talasi 202, družimo se u muzičkom drugstoru u okviru letnjeg muzičkog maratona Beograda 202. Veliki pozdrav za najbolju radio stanicu na planeti i sve slušaoce. Ja evo privodim kraju svoj radni dan, još 30 km do kuće Kamionđija. Voleo bih da čujem, ako je moguće, Nina Simone i Cinnamon. Čuli smo i vašu želju, sretan put do kuće, lagan vam želim u svakom slučaju. A sledeći bira Srđan Gajić, Retro, The Cult i Little Devil.

0: 202.
1: 24 časa svuda oko tebe.
2: Stojiš, stojiš za porom.

električni orgazam i Anica Dobra, gdje je Barbara sad? To je želja koju nam je poslala Dunja. Još nešto više od sat vremena ispunjavamo vaše muzičke želje i zato nam pišite 064-020-220 ili program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram, zvanične stranice vaše brojke 202. Sa vama je i Aleksandar Nuvanda Stanojević. Njegova želja je Sam Fender i pesma Arms Length.

Vi ste na talasima 202, ovo je grupa Tears for Fears, čuli smo pesmu Head Over Heels, to je želja koju nam je poslao uz pozdrave Milan Mernjik, veliki pozdrav i za tebe Milane, i generalno nije još vreme za razlaz, ali je trenutak da čujemo po želji Dragana Vujočića, izvinjavam se, pesmu Vrijeme da se krene, grupa Majke. Muzika.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: Talasi 202, The Clash, Train in Vain, Stand by Me, srećan rođendan Miku Jonesu, to je poruka koju nam je poslao Nenad Danikov, pridružujemo se čestitkama, proverio sam, legendarni gitarist i pevač grupe The Clash, Mick Jones je danas napunio 71 godinu, na sledeća poruka kaže, dobroveče, pozdrav Peđa, ja

Ne znam da li je bio odavno možda Frankie Goes to Hollywood i ako može relax. Pozdrav i prijatno veče. Pozdrav Peđa, prijatno i tebi veče želimo. Nisam siguran kad je i da li je bila ova numera, ali što da ne, čujemo je večeras još jednom. Frankie Goes to Hollywood i relax. Relax.

Ace of Base i pesma The Sign, to je želja koju nam je poslala Ivana Branković, 064-020-2200 ili program 202@gmail.com, tu su i Facebook, X i Instagram, još malo ispunjavamo vaše želje. U sledećoj poruci piše, volim te najviše, šalim se, ne piše, dobroveče, ja sam Tina i volao bih da čujem pesmu od Party Breakersa, Da li veruješ meni, mnogo pozdrava iz Negotina, slušamo pesmu Hipnotisana gomila i Da li veruješ meni, Party Breakersi.

APBT je poželao da čujemo nešto od grupe AC/DC, a Igor Ćuk je bio konkretni, predložio je pesmu Big Jack i mi smo bili veliki Jackovi i ispunili mu tu želju u muzičkom drugstoru Beograda 202. A sada nam na talase 202 stiže i Leo Martin. Danijela Stevanov Bogdanović je poželao pesmu Odiseja, ali nam je pisao i Aleksandar Janković Zozi. On kaže, Leo Martin ima vremena, nedavno je dobio nagradu za životno delo, pa kad je već tako da čujemo ima vremena, uz čestitke legendarnom Milošu Miši Joviću za nagradu.

Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme. Samo na tvojoj 202.

Na, ćemo vam reći za nešto manje od pola sata, odnosno goodbye, a do tada ispunjavamo vaše želje u okviru muzičkog dragstora Beograda 202, veliki hit 70-ih s tim i pesma Na, na, hej, hej, kiss him, goodbye, veliki pozdrav iz Sente od Suvog, Suvi i veliki pozdrav za tebe. U nastavku želje koje nam je poslala Dunja, još jedna Dunja, nije ona prethodna, kaže Back to Black, Amy Winehouse. Uživaj, Dunja.

Jel može, koliko imaš godina od grupe U škripcu, molim vas, i pozdrav od Vanje i Miloša. Jel vidite da može, čujete i vidite da može. U nastavku želja koje nam je poslao Srđan Stanisavljević, čućemo grupu Bee Gees i pesmu I Started a Joke.

Ćao drugari sa 202, može li od moje omiljene Olivia Dean So Easy to Fall in Love ili nešto drugo po vašem izboru? Voli vas Sanja sa Vračara, Sanja, volimo i mi Vračar i vas, naravno, i tvoj predlog je bio odličan, tako da smo čuli So Easy to Fall in Love. Pozdravlja nas i Dragana iz Novog Sada, ona je požela da čujemo numeru Riptide koju izvodi Vance Joy. Enjoy, Dragana.

Upravo idem sam na put od 2 sata da slušam Underworld na Arsenal Festu, da li može Born Sleep i hvala unapred Veljko, Veljko, možda je već stigao Veljko, malo sam kasno video ovu poruku, ali bez obzira odlična je pesma i eto, mi koji nismo večeras na Arsenal Festu da čujemo Underworld. Došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Muzički Dragstor, u prethodna 4 sata smo ispunjavali vaše muzičke želje. Naravno, po običaju nismo stigli sve da pustimo. Pozdravljaju vas Jela, Aleksa i Popu, nastavku koncerti na 202, Artan Lili, Zemlja Gruva, Dejan Cuk iz Pori Ritam Band, Neno Belan, Van Gogh, Nevene Bebe, Bajaga Instruktori, U Grupa i tako dalje. Za kraj dve dame i to dve Jelene. Želja koju nam je poslala Jelena Savić, Eurythmics i The Miracle of Love, ali pre toga obratite pažnju na pretposlednju stvar. Jelena Simić je predložila Azru i obratiti pažnju na poslednju stvar. Do sledećeg susreta, svako dobro!

0: Letnji muzički maraton Radija 202.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Dobra vam noć. Evo, prošla je ponoć, ušli smo u 27. jun, dan kada 202. slavi 57. rođendan. Kada smo 2019. godine obeležavali 50 godina postojanja, na ovaj veliki jubilej u Beogradskoj areni smo organizovali veliki besplatan koncert na kojem su nastupali brojni izvođači, veliki prijatelji Radija 202. Svirali su Artan Lili, Zemlja Gruva, Neno Belan i Fumens, Van Gogh, Neverne Bebe, Bajaga Instruktori, U Grupa i Dejan Cukić i Spori Ritam, a Cukić je bio i voditelj programa u areni. Počinjemo grupom Artan Lili. Uživajte.
2: Dobro večer.

Hvala vam. Sljedeću pesmu verujem da svi znate i trebaće nam vaša podrška i za nas i za 202.

0: Ovo je grupa Artan Lili u Areni 2019. na proslavi pola veka 202.
1: Nije sve jedno.

0: Dakle, kao što rekao, 202 je zaista zadužila generacije i generacije muzičara ovog grada, ove zemlje, regiona i neke od njih ćete videti večeras na ovoj bini, ali mnogi među njima koji nisu mogli večeras da budu tu su poslali svoje čestitke. I javlja mi se da je prvi Žare iz Sarsa, jer mi se dobro javlja. Pozdravite Sars!
1: 202 je jedna od retkih radio stanica koja je od samog nastanka Sarsa, pa evo do dan danas bila velika podrška bendu i eto, nemam ništa osim reći hvale za radio stanicu i za celu ekipu koja radi tamo. Srećan rođendan 202 i to jubilarni 50. Želi grupa Sars, jedna ljubav za sve zaposlene koji su tokom svih ovih godina podržavali alternativnu rock priču u Srbiji.

0: 202 je uvek bila različita i 202 je uradila mnoge stvari prvi put i zbog toga su mnogi muzičari zahvalni, naravno, jedan od onih koji ćete čuti sada u svojoj poruci i videti, naravno, jedan spot dok se menja bina za sledeći bend je Vukašin Airi FM.
1: Ćao svima, ja sam Vukašin iz benda Airi FM i ovom prilikom želim da čestitam rođendan Radio 202 i želim da im čestitam prvu polovinu stoleća u odnosu na mnoga stoleća koje im slede. Uvek sam radoviđen gost i uvek mi je zadovoljstvo da dođem i gostujem na radiju i veliko im hvala za sve što čine za moje kolege i za mene. To je mesto gde su ljudi uvek prijateljski nastrojeni i gde je uvek ono doček srdačan i gde je uvek atmosfera i sadržaj sjajan.

gore, svi.

0: Papura!
1: Ovo su Dejan Cukić i bend Spori ritam u Areni 2019. na proslavi pola veka 202.

Ajmo ruke gore svi. Da svidim. Ajmo, re.

0: Hvala puno. Vidjet ćete čestitku čovjeka moje generacije, dobrog prijatelja, koji je imao koncert u ovoj istoj dvorani. On se zove Kiki Lesandrić, Piloti.
1: Kad smo počinjeni tamo 80. godine, prva radio stanica koja nam je otvorila sva vrata, to je upravo bilo 202. Svaki naš album je bio dočekan kao porodica i neizmjerno smo zahvalni zbog toga. Jako neko lepo koračenje zajedno. Mislim da je generalno za rock and roll u Srbiji 202, pa možda i jedini prozor koji stvarno klincima pruža i šansu da se čuju, a i nama iz nekog drugog vremena da, šta znam, da kažemo šta imamo još uvijek i lepo je to. Draga 202, od srca vam želimo sve najbolje prvih 50 godina. Kiki Lesandrić i Piloti.

Arena 2019. Neno Belan i Fumens. Na koncertu povodom 50 godina Radija 202.

Yeah.

0: 202 naravno pušta muziku i starih i novih bendova. Evo sada ćete videti pozdrav jednog čoveka koga 202 pušta, ja mislim od početka 80-ih godina. I taj bend živi i dalje i sve su bolji i bolji. Čućete poruku Gileta iz električnog orgazma.
1: Evo, ja bih pre svega želeo da poželim srećan 50. rođendan Radiju 202 i mogu i da otpevam malo deo pesme sa albuma Vlada Gile Piko i Švaba. Srećan ti rođendan, žele bube i ptice i njima je srećan dan. 202 stvarno jedna beogradska institucija i jako mi je drago da je došla do svog 50. rođendana. Ja vam želim još 50 godina najmanje.

0: Kile, švaba, banana, ljubav, električni orgazam. Čućete još jednu poruku jednog čoveka koji je vrlo vezan za 202-ku i naravno muzika njegovog benda je uvek fenomenalna za ovakva okupljenja. Gledate Acu Celtika i Orthodox Girls.
1: Što se mene lično tiče, da nije bilo hita nedelje, ja ne bih bio ovo što sam. Prostog razloga što je hit nedelje posredno, možda i neposredno, odlučio i koju ću srednju školu da upišem i gde ću da provodim vikende i šta ću da radim svakog dana u 10 ujutru i u 7 uveče. I na kraju krajeva, hvala ti za sve one devojke koje sam upoznao dok je hit išao uživo od bazena pa sve do doma gledam. Draga 202-ko, posle svih ovih godina došao sam do samo jednog zaključka. Postoje ljudi kojima 202-ka znači nešto u životu, a postoje ljudi kojima 202-ka znači nešto više u životu. Čini mi se da vi i ja imamo nešto mnogo više zajedničkog od svih ostalih. Srećan nam rođendan.

sada, spremite se za nalet zvuka. Pred vas izlazi bend Van Gogh!

Za suze nema vremena.

Hvala vam što ste tako dostojanstveni. Uživajte. Za kraj. Voli vas Van Gogh. Plovite morem bez obala. Simbol života bez ograda. Setite se dragih ljudi koji večeras nisu sa nama. Plove negde među sazvežima. Gde god da ste anđeli, braće i sestre, neka nas vaše oči u ovozemaljskom životu čuvaju i prate. Volimo vas.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Pola veka 202-ke, ljudi. Mi letimo do Niša. Čeka nas gala iz Kerbera.
2: Srećan rođendan 202-ci, radio koji je...

Od uvek bio u rock'n'rollu. Za Kerber značio puno, za mlađe bendove i nadalje uvek u rock'n'rollu znači sve iz fja, da tako kažem. Prepoznatljivi glasovi, uzbuđenje od jutra, rock'n'roll, puca sve na sve strane, navija se, hit dana, hit meseca. Mislim da je jedina stanica u zemlji koja je baš onako uz rock'n'roll, od jutarnjih sati do kasnih sati, noću. 202 za sva vremena, pola veka, svaka čast.

Vamos za Kemer! A sada, na proslavi 50 godina 202-ke, bend koji mnogo puta čujete na tim talasima, bend koji mnogo puta vidite na raznim mestima gde se svira, koji neumorno rade već decenijama. Pozdravite jako, Neverne Bebe! Neverne Bebe!